artar get-gedə. Mən də başqa ölkədə. Gündüz dözərsən bəlkə də. Qaçıb gecə gələrsən.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətə rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçalar rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də bu enerji eləncə, yüksək, xoş əhval ruhi efir boyu sizi gözləyir. Yenə də günün çox maraqlı bir mövzusu var və yenə də ən maraqlı hekayə mesaj zəng sizə Real FM-dən hədiyə qazandıracaq. Odur ki, kofenizdən böyük bir qurtum alın, kofeniz yoxdursa dərindən bir nəfəs alın və təkrar edin. Bugün də enerjimi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəm. Beləliklə, bugün sentyabr ayının artıq biri tarixidir. Payız yavaş-yavaş özünü hiss etdirir, çünki Bakıda havanın temperaturu 21 dərəcədir. Sərin, bir az da yağıntılı hava var. Ötən gecədə əməlli başdı. Yağış yağdı, göy guruldadı, şimşək çaxdı. Özümüzü necə deyərlər, birdən-birə payızın mərkəzində tapdıq. Həftənin isə ikinci günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir. Siz səhər patrolundasınız. Sabahınız xeyir olsun, biz başladıq. Bugün də hər şey çox yaxşı olacaq.

Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhad qızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağışlı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ihtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkiyan, Höfsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Demir, bir gece gidebilirim. Bakı səhəri artıq öz ritmini tutub, şəhər oyanıb, küçələrdə hərəkət başlayıb, insanlar işə, kursa, görüşə tələsirlər yavaş-yavaş. Kiminsə qulağında musiqi, kiminsə əlində qəhvə, kiminsə günə çatdırmalı olduğu min bir işi var, amma nə olur olsun səhərin enerjisini aşağı salmırıq. Əlbəttə, gülürük, pozitiv qalırıq və günə yaxşı əhval ruhiyyə ilə başlayırıq. Çünki bu səhər də bizimdir, Bakı oyaqdır, biz də artıq buradayıq. Bir daha hər kəsə salamlar, bəli, radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şey, əlinizdəki qəhvəni, gündəlik qayğıları, problemləri, tələskənliyi bir anlıq unudun, yaddan çıxardın və mövzuya köklənin. Bugün hamının bildiyi, amma çoxunun sustuğu bir mövzuya toxunuruq. Hər səhər işə tələsirik, təmiz küçələrlə gəzirik, hərəkət edirik, isti qəhvəmizi içirik, kuryer qapımızı döyür, bağlamamızı verir. Hər şey saat kimi işləyir. Düzdür, amma heç düşünmüsünüzmü? Bu görünməyən saatın çarxlarını fırladan kimlərdir? Bugün o gizli qəhrəmanlardan danışacağıq. Efirdə dünyanı çiyinlərində daşıyan, amma cəmiyyətin diqqətindən bəzən isə layiq olduğu hörmətdən uzaq qalan peşə sahiblərindən danışırıq. Sualım isə belədir. Sizcə bu ölkədə, ümumiyyətlə dünyada hansı peşə layiq olduğu dəyəri görmür? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Mən hələlik susuram, sözü sizə verirəm. Telefon xəttimiz də açıqdır, WhatsApp xəttimiz də açıqdır və artıq yavaş-yavaş mesajlarınızı və zənglərinizi qəbul etməyə başlayırıq. Söz sizdədir, ən maraqlı hekayə, ən maraqlı fikir yenə də Real FM-dən sizə hədiyyə qazandıracaq bugün də. Bəli, İlqarə, biraz sevgi.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə baş verənlər, səhərədək dəyişənlər və indi bilməli olduğumuz ən vacib xəbərlərin hamısına indi birlikdə nəzər yetirəcəyi dünyada, ölkədə gecədən bu yana nələr baş verib, nələr dəyişib birlikdə baxaq. Prezident İlham Əliyev Bişkekdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb, görüşdə sülh prosesinin irəlilədilməsi, dövlətlər arası münasibətlərin normallaşdırılması və qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər birbaşa iki tərəfli təmasların davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər. Azərbaycanın Asiya ilə Avropanı birləşdirən nəqliyyat marşrutlarındakı rolu genişlənir, orta dəhlizin inkişafı və yükdaşımaların artırılması istiqamətində yeni imkanlar müzakirə olunur. Bu məsələlər region ölkələrinin də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanda elektron ödəniş sistemləri vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatların həcmi artıb, Mərkəzi Bankın ödəniş infrastrukturu üzrə göstəricilərdə müsbət dinamika qeydə alınıb. Rəqəmsal ödənişlərin genişlənməsi isə davam edir. Artıq Ağdam şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb, bu mərhələdə şəhərə 117 ailə 362 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataq xanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Sentyabrın 1-ni olan hava durumuna görə Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində yağış gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın intensivləşəcəyi bildirilir. Sürücülərə və piyadalara isə diqqətli olmaq tövsiyə edilir. Ötən gecə Şəkidə oteldə yanğın olub, 5 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Yanğın nəticəsində otelin 1-ci mərtəbəsində bir otağın yanar konstruksiyaları 15 kvadrat metr sahədə yanıb, binanın qalan hissəsi alovdan mühafizə olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Dünya bazarlarında neftin qiymətində artım müşahidə olunur, geosiyasi gərginliklər və enerji bazarındakı narahatlıqlar investorların diqqət mərkəzindədir. Yüksək neft qiymətləri qlobal iqtisadiyyata təsir edən əsas amillərdən biri olaraq qalır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı diplomatik və hərbi gərginlik davam edir. Qərb ölkələri Rusiyaya qarşı iqtisadi təzyiqlərin saxlanılacağını bildirirlər. Münaqişənin dayandırılması istiqamətində beynəlxalq çağırışlar davam edir. ABŞ prezidenti Donald Trump ölkəsinin digər dövlətlərin hücumuna məruz qalacağını düşünmədiyini bildirib. Ağ evdə çıxışı zamanı Trump müharibə və fövqəladə hallar üzrə dərman istehsalında istifadə olunan zəruri maddələrin ölkədə ehtiyatda saxlanılmasının vacibliyini vurğulayıb. O, həmçinin ABŞ-də dərman qiymətlərinin aşağı salınması istiqamətində tədbirlər görüldüyünü qeyd edib. Sakit Okean regionunda Çin və Tayvan arasındakı münasibətlərlə bağlı gərginlik yenidən gündəmə gəlib, Çin Tayvanın regional toplantılardakı iştirakı ilə bağlı narazılığını bildirib, məsələ beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindədir. Gecənin xəbərlərini topladıq, səhərin gündəmini açdıq. İndi artıq gecəni geridə qoyub günün ilk saatlarına keçirik, amma bizdə xəbər bitmir. Səhər isə davam edir. Ümid edirik ki, günün qalan hissəsi ancaq xoş və yaxşı xəbərlərlə yadda qalacaq.
0: Gecədən səhərə.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 11-22 Premium Residence.az.

0: Yol patrolu.
1: Bakı yollarında vəziyyət necədir? Hansı istiqamətlərdə hərəkət sıxlaşıb? Harda təmir və məhdudiyyət var? İndi biləcəksiniz, sükan arxasında sızsa səsi biraz da artırın. Əvvəlcə onu deyim ki, Öfsan şossesində və Suraxanı rayonunun Elzar Yusubov küçəsində təmir işləri aparılır. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə saat 9-dan Heydər Əliyev prospekti ilə 7-ci Köndələn küçəsinin kəsişməsində təmir işlərinə başlanılacaq. Qeyd olunan ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırıla bilər. Gələk sıxlıq olan istiqamətlərə. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Heydər Əliyev prospekti, əsas yol mərkəz istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yolların vəziyyətini birlikdə izlədik, indi isə sükan arxasında olan hər kəsə qısa bir xatırlatma. Tələsməyin, məsafəni qoruyun, diqqət yoldan ayırmayın və hərəkətdə olarkən maksimum dərəcədə səbirli olun. Yolunuz açıq olsun.
0: Yol patrolu.

0: Güzeyin Allah, yarım gelər sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8:35-i göstərir. Bugün sentyabr ayının 1-i tarixidir. Siz səhər patrolundasınız. Bir daha hər birinizi salamlayırıq və bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Suraxanı rayonunun Hövsan kəndində sabah günorta saatlarına dək suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyəti məlumat yayıb. Siz də eşidin, bilin, agah olun və ehtiyatınızı əvvəlcədən götürün. Və bir son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri kompleks əməliyyat tədbirləri nəticəsində malların gömrük sərhədindən qanunsuz yolla keçirilməsinə cəhdin qarşısı alınıb. Ciddə-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşlarının əl yüklərinə gömrük yoxlaması tətbiq olunub. Yoxlama zamanı 2 şəxsə məxsus 3 çamadandan gömrük orqanına bəyan edilməyən 54 ədəd Apple markalı saat və 15 ədəd iPad markalı planşet aşkar edilib. Qaydaq günün mövzusuna. Mövzumuz çox maraqlıdır bugün. Hansı peşə layiq olduğu dəyəri sizcə görmür? Evdə, işdə, nə bilim, dost məclisində, rəfiqələrlə oturub danışanda, ümumi belə sosial vəziyyətdən söhbət eləyəndə, dərdləşəndə həmişə açılan mövzulardan biridir bu da. Daha çox öz peşəmizlə bağlı danışanda həmişə deyim yerində isə biraz deyinirik, dırnaq içində deyinirik və bu peşə layiq olduğu dəyəri görmür, bunun qiymətini bilmirlər, bunun qədrini bilmirlər, amma əslində özümüz də özümüzdə bəzən hansısa peşələrin qədrini bilmirik. Götürək müəllimləri, bax, gələcəyi qururlar, lakin bəzi hallarda status baxımından kölgədə qalırlar. Həkimlər və tibb işçiləri, can qurtarırlar, amma gecə növbələri və tükənmə sindromu ilə mübarizə aparmalı olurlar və bir çoxları həkimlərimizin qədrini pandemiya dövründə daha yaxşı başa düşdü, qədrini bildim. Xadimələr və təmizlik işçiləri, onlar olmasa şəhər və ofislər çökər sözün əsli mənasını, lakin cəmiyyətin bir qismi, kiçik bir qismi də olsa, bir qismi onları görməzdən gəlir. Kuryerlər və çatdırılma işçiləri, isti soyuq demədən, bax, yağış yağırdı. Ötən gün gecə əməlli başdı, yağış, külək və bir çoxları isti evindən çıxmaq istəmirdi, telefonlarını götürüb hamı sifariş eləyir ki, acam, bişirməyə də necə deyərlər, həvəsim yoxdur. Qoy bir dənə nəsə sifariş verim gətirsin. Sən evində otururdun, onlar o həmin o soyuqda, yağışda, çoğunda sənə yemək gətirirdilər. Amma tez-tez niyəsə aqressiya ilə üzləşirlər. Təbii ki, tək elə qarşı tərəfi günahlandırmağın yeri yoxdur. Bəzi kuryerlər də var ki, elə yol hərəkəti qaydalarını əməlli başdı pozurlar və sürücülərə də hərəkət zamanı əməlli başdı təhlükə yaradırlar. Amma bu, bugünün mövzusu deyil. Hər halda nədənsə danışırıqsa hər iki prizmadan yanaşmaq ən doğrusudur. Elm adamları və tədqiqatçılar bəşəriyyəti irəli aparırlar, lakin show biznes nümayəndələri, hətta və hətta tiktokerlər qədər belə, qardaş, bu insanlar tanımırlar. Görəsən, niyə belədir? Agil bəy xəttədir. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, bəy. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm. Agil, hansı peşə səncə layiq olduğu dəyəri görmür?
1: Mən öz peşəmdən deyim. Mən sürücü peşəsi. Bir də mühafizə peşəsi.
0: Sizcə niyə görmür?
1: Baxın, belə deyim, necə? Mühafizə deyirlər, adi işləri peşələrdən deyirlər. Mühafizə milyonlarla dəyərli, milyonlar dəyərində olan obyekti mühafizə edir. Amma ona dəyər verilmir və ona qarşılığındakı məvacib verilmir. Əməyinin dəyəri verilmir. Yəni, bir insanın arasında belə bir şey deyək. Bu, indi biraz ironiya tutsa belə, mən həqiqəti deyən adam, mənə tarifsizə. Mən mühafizə işlədiyim zaman, hər hansı bir mənim məvacibim 4-5 qatı dəyərində olan itkini, hər hansı bir oğru gəlib oğradığı zaman, mən öz canımı, öz bədənimi, həmin təhlükə altına ataram mı?
0: Atarsız mı?
1: Heç vaxt atmaram.
0: Heç vaxt atmarsız, bəli.
1: O itkinin dəyəri mənim dəyərimdən 5 qat bahadır.
0: Əlbəttə.
1: Hə, sürücü də ki, yəni sürücü də əmanət edilər, yəni sənin dəyərli əşyalarını, sənin dəyərli şirkətinin dəyərli məhzini bir A nöqtəsindən B nöqtəsində təhlükəsiz səbrlə zədə görmədən satdıran şəxsdir. Sən ona verdiyin məvacibdən onun dəyərini aşağı salırsın. Əşi, sürücüdür də, sürəcək də maşınlar. Amma halbuki, məsələn, şirkətdə marketing olsun, əşyalar olsun, onların bir işi olduğu zaman sürücünün 5 dənə işi var. Sürücünün məsuliyyəti, müdürün işinin məsuliyyətindən də belə artıqdır. Nədir məsələn, yoldakı təhlükəsizlik, şirkətin verdiyi avtomobilə zərər verməmək, yanacağa ekonomiya etmək, məlumatın təhlükəsizliyi çatdırılması, müştəriyə təhlükəsizliyi təhlük verilməsi və digər məsələləri var. Amma biz deyirik, əkin, oturadan maşın düşünəcəyik də, yəni belə fikirlərim, məni dinləyən sahibkarlar varsa, yəni çox-çox xarş edəm, sürücülərə, bizlərə qarşı, mənim kimi işlə, digər sürücülər də var ki, yəni biz yağışda, qarda, küləkdə, yəni digər fövqəladə vəziyyətlərdə, yəni şəhərdə su basır, tunelə müdür oturur ofisində və ya digər menedir oturur ofisində, amma sürücü neyini, sən oradan
0: İşini getir, davam etdirir. Aqil, sən ürəyin əməlli başda doluyum. Mən ümid edirəm ki, sən müdürün eşidir bir dəqiqə biz.
1: Sən müştərinin məhsulunu çatdırmalısan.
0: Bəli, çünki sənin işin odur və sən buna görə əmək haqqı alırsan, deyilir. Eləmi?
1: Baxımdan gələndə, hamı durur qırağda, ağlım var idi sürməz.
0: Vay, vay, eybi yoxdur, çox ürəyini sıxma belə, çox da belə necə deyərlər. Bir emosiyalara qapılma, neyiniyək ki, bəzi yerlərdə, bəzi hallarda belə hallarla rastlaşırıq.
1: Sürücülərə olan dəyərsizlik, yəni heç ki, mənə anlaması, doğma çiçəklənən, inkişaf edən ölkələr arasında yalnız Azərbaycanda sürücünün əmək haqqı və dəyəri çox aşağıdır.
0: Ebi yoxdur. Bugün buradan səsləndiniz. Ümid edirik ki, həm sizin müdürünüz, həm də elə digər müdürlər sizin səsinizi eşitdilər və bu sizin əmək haqqınıza təsir eləyəcək. Yaxşı məlumat əlbəttə ki. Bu Aqil bəydir. 404-1594 telefon nömrəmizdə siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Sizcə o hansı peşədir ki, layiq olduğu dəyəri bugün günümüzdə görmür. Handen Yusal daha iyi.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Səhər imanı. Səhər idmanı ilə qarşınızdayıq. Misli Premier Liqasında 3-cü tura yekun vurulub, Sumqayıt Qarabağı qəbul edib. 32-ci dəqiqədə qonaqların heyətində Kadi Borges qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub. 45-ci dəqiqədə isə Jali Muati penaltini dəqiq yerinə yetirib. Qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin qələbəsi yekunlaşıb 1-0. Günün ilk maçında isə son çempion Sabah Qəbələdə Araz Naxçıvanı eyni hesabla yenib. Neftçi daha bir futbolçu transferini reallaşdırıb. Xorvatiyalı Vičko Šefel A-qaraların yeni üzvü olub. 25 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə bağlanıb. O, 88

özünə öndəlib, formanı geyinəcək. İngiltərə Premier Ligasında ikinci tura yekun vurulub, son çempion Arsenal səfərdə Aston Villa ilə üz-üzə gəlib, görüşün taleyini bir qol həll edib. Bukayo Sakanın vurduğu qol topçulara minimal hesablı qələbə qazandırıb. İspanya La Ligasında üçüncü tur başa çatıb, son gün iki görüş baş tutub, Asasuna öz meydanında Xetafeni 1-0 yenib. Barcelona'da azarkeşləri önündə Rayo Vallecano'nu 5-2 hesabı ilə məğlub edib. Türkiyə Super Ligasında 3-cü tura yekun vurulub, turun son oyun günündə 2 qarşılaşma keçirilib. Beşiktaş öz meydanında Çorumu 6-2 hesabı ilə üstələyib. Turun digər maçında isə Trabzonspor səfərdə Amed Spora məğlub olub. 2-1. Manchester City Argentinalı futbolçu Enzo Fernandez üçün Chelsea-yə rəsmi təklif göndərib. Hazırda klublar arasında danışıqlar davam edir və yarım müdafiəçi veriləcək qərarı gözləyir. Enzo Fernandez 2023-cü ildən Chelsea-də çıxış edir.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: LB1 Love. Sizcə hansı peşə layiq olduğu dəyəri görmür? Mövzu yerində qalır, indi biraz ritmi dəyişirik. Amma enerjini saxlayırıq. Günün nəbzini tuturuq, ən vacib və ən maraqlı xəbərləri bir araya gətiririk. Xəbərləri istəmkarım, Elnura Fərad qızı çatdıracaq. Sizsə dalxan dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ağdam şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Kollecilərə qeydiyyat müddəti uzadıldı. Türkiyə Super Ligasında 3-cü tura yekun vurulub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Bugün Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının növbəti samiti keçirilir. Samiti işıqlandırmaq üçün 500-dən çox yerli və xarici media nümayəndəsi akreditasiya olunub. Onların təxminən 430-u xarici, 115-i isə yerli jurnalistlərdir. Ağdam şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 117 ailə, 362 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunan şəxslərin qeydiyyatı 2 sentyabr saat 18-ədək davam edəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə qeydiyyat yalnız MyGov.az portalı vasitəsilə aparılır. Müəyyən edilmiş müddətdə qeydiyyatdan keçməyən şəxslərin qəbul haqqında əmri orta ixtisas təhsil müəssisələrinə göndərilməyəcək. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı məhdud hərbi zərbələr endirmək imkanının nəzərdən keçirir. Axios'un məlumatına görə məqsəd İranın Hörmüz boğazında gəmlərə hücum imkanlarını bərpa etməsinin qarşısını almaqdır. Plan Pentagon tərəfindən dəstəklənir, lakin Trump hələlik yekun qərar verməyib. Türkiyə Super Ligasında 3-cü tura yekun vurulub, son oyun günündə keçirilən iki qarşılaşmada Beşiktaş doğma meydanda Çorumu məğlub edib. Ahmet Spor isə Trabzonspor üzərində qələbə qazanıb, nəticələrə əsasən Beşiktaş 6 xalla 3-cü, Ahmet Spor 6 xalla 5-ci, Trabzonspor 4 xalla 11-ci, Çorum isə 1 xalla 16-cı pillədə qərarlaşıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər, efirimiz isə Eminin təqdimatında səhər patrulundan davam edir.
1: Real FM.

Təsəvvür edin, hər səhər oyanırıq, ətrafımızda hər şeyin qaydasında olduğunu görürük. Küçələr təmizlənib, mağazalar təzə məhsullarla dolub, internetimiz problemsiz işləyir. Biz hələ yuxuda olanda dünyanı bizim üçün hazırlayan, lakin adlarını heç vaxt bilmədiyimiz o sihirli əllərdən və peşələrdən danışırıq bugün. Sizcə hansı peşə hələ ki layiq olduğu dəyəri görmür? Səhər patrolu davam edir, sabahınız xeyir olsun. Sevda Ələkbərzadə, məhəbbət ki dəb deyil,

Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhad qızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağışlı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkiyan, Höfsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Sentyabr'ın biri tarixidir. Bugün Bakıda saat 9:10 göstərir. Tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar və hadisələrlə yadda qalıb. Gəlin qısaca onlara nəzər yetirək. 1919-cu ilin sentyabrın 1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin qərarı ilə Bakı Dövlət Universiteti təsis edilib. Bu mühüm hadisə Azərbaycanın təhsil və elm tarixində yeni mərhələnin başlanğıcı olub. 1929-cu ilin bugün Azərbaycan tarixində xeyirxah əməlləri ilə dərin iz qoyan görkəmli milyonçu və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev vəfat edib. Tağıyev zəhməti və çalışqanlığı sayəsində böyük sərvət qazanıb. O sərvətinin böyük hissəsini xalqın təhsili və maariflənməsi üçün xərcləmiş, məktəblər tikdirmiş və gənclərə hər zaman kömək etmişdir. 1931-ci il 1 sentyabr tarixində tanınmış teatr və kino aktyoru Fasil Salayev anadan olub, onun ən məşhur rolları arasında Şərikli Çörək filmində Qırçı Məhəmməd, Dərviş Parisi Partladır filmində Qulam Əli, Bizim Cəbiş Müəllim filmində Alverçi obrazlarını canlandırıb, o həmçinin Mozalan satirik kino jurnalında müxtəlif rolları ifa edib. 1946-cı ilin bugünü məşhur Britaniyalı müğənni bəstəkar Barry Gibb anadan olub, o Bee Gees qrupunun üzvlərindən biri kimi dünyada böyük şöhrət qazanıb, onun Stayin' Alive və How Deep Is Your Love kimi məşhur mahnıları var. 1957-ci il 1 sentyabr tarixində müğənni bəstəkar və aktrisa Gloria Estefan anadan olub, o musiqi fəaliyyətinə Miami Sound Machine qrupu ilə başlayıb, onun latın musiqisini dünya auditoriyasına tanıtmaqda böyük rol olub. Jonga və Rhythm Is Gonna Get You onun ən məşhur mahnılarındandır. 2010-cu ilin bugünü isə Dövlət Bayrağı Meydanının açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev iştirak edib, Dövlət Bayrağı Meydanı ölkəmizin dövlətçilik və milli dəyərlərinin rəmslərindən biri hesab olunur. Burada Azərbaycan bayrağı böyük ölçüdə ucaldılmış və meydan şəhərin görkəmli məkanlarından birinə çevrilib. Bu meydan Azərbaycan xalqının dövlət bayrağına və müstəqilliyinə olan hörmətini ifadə edir. Bax belə, bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Bugün sizdən soruşuruq ki, o hansı peşədir ki, layiq olduğu dəyəri elə həm bizdə, həm də dünyada hələ ki görmür. Amma bu demək deyil ki, ümumiyyətlə heç vaxt görməyəcək. Təsəvvür edin də, hər səhər oyanırıq, ətrafımızda hər şeyin qaydasında olduğunu görürük. Küçələr təmizlənib, mağazalar dolub, nə bilmək, və yaxud da dünyanın elə böyük bir saata bənzədək gəlin. Bəzi peşələr bu saatın göz önündəki əqrəbi kimi, bəziləri isə içərdəki gizli o sxema kimidir, yəni o çarxlar kimidir. Onlar dayansa, bütün sistem dayanacaq. Bugün səhər şovumuzda cəmiyyəti ayaqda saxlayan, lakin çox vaxt fədakarlığı arxa planda qalan, layiq olduğu böyük alqışı gözləyən peşə sahiblərindən danışırıq. O hansı peşədir ki, layiq olduğu dəyəri görmür? 077-710-7107-404-15-94. Elnur bəy yazıb ki, mən kuryerəm, cəmaat elə bilir, biz robotuq, 5-ci mərtəbəyə lift olmadan yemək qaldırıram. Müştəri elə sifətlə baxır ki, elə bil, yeməyi yolda özüm dişləmişəm. Elnur, inan, o baxış, o ac insandan gələn baxışdır. Yəni, sırf sənə məxsus olan, o sənə əsəbi olduğu üçün elə baxmır. Sadəcə deyir, ac olanda sən o, sən deyilsən də, başa düşmək lazımdır insanları. Nərimi xanım isə deyir ki, müəlliməyə bütün gün uşaqlara gələcəyin elmini öyrədirik, amma valideyn iclasında hamı yenə narazılıq eləyir, elm yaddan çıxıb deyir. Bu, əzəldən belədir müəllimə. Yəni, bəzən valideyn iclasında, mən özüm də uşaq olmuşam, məktəbdə oxumuşam, bəzən valideyn iclasında sinif rəhbərim daha çox əsəbləşirdi, nəinki o uşaqlarla məşğul olanda. Ona görə də çox fikirləşməyin, Allah sizə səbir versin, həm də bütün o səbir tələb eləyən peşə sahiblərinə səbir versin. Saat artıq 9:14-ü göstərir. Bugün səhər patrulunda çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Sizcə o hansı peşədir ki, hələ ki layiq olduğu dəyəri görmür? 404-15-94-077-710-7107. Ən maraqlı cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Müsabiqəmiz də bugün qaldığı yerdən davam eləyəcək. İkinci super finalçını seçəcək, amma indi yox. Sadəcə indidən zəng edib müsabiqədə iştirak etmək üçün növbəyə düşə bilərsiniz. Sonra da inciməyin, küsməyin ki, niyə belə oldu. Biz isə davam edirik Günay İbrahimli ilə Mən Beləyəm.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Yaşar Nuri, onun improvizələri tamaşaçıları hər zaman güldürürdü. Komediya ustası kimi tanınsa da, dramatik rollarda da güclü idi. Həyatda da yumor hissini heç vaxt itirməmişdi. Gülüş bəzən min kəlmədən daha təsirli olur.
0: Şəxsiyyət patrolu.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az

Elçin Cəfərov, sən yadıma düşəndə. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9:30 göstərir. Havanın temperaturu isə 22 dərəcədir. Bugün sentyabrın ilk günü, həftənin isə ikinci günüdür. Səhər patrulu, Səhər radio şousunda çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. O hansı peşədir ki, layiq olduğu dəyəri hələ ki görə bilməyib. Elə insanlar var ki, bizim hər gün normal qəbul etdiyimiz rahatlığın təməlini qoyurlar. Bağça tərbiyəçisindən tutmuş, kənd təsərrüfatı işçisinə qədər. Bugün cəmiyyətdə daha çox diqqətə, daha çox sevgiyə və ən əsası layiq olduğu yüksək dəyərə ehtiyacı olan peşələri və onların bizə qazandırdıqlarını müzakirə edirik. Gəlin, heç olmasa ay deyil də bir dəfə həmin o dəyər görməyən peşələrdən danışaq, amma əslində dəyəri böyük olan peşələrdən. Biraz dünya təcrübəsinə baxaq. Digər ölkələr bu problemi necə həll edir, dünyada bu vəziyyətlə necə mübarizə aparırlar? Məsələn, Finlandiyanı götürək. Finlandiyada müəllimlik peşəsi hüquqşünaslıq və ya həkimlik qədər prestijlidir, ən az onlar qədər prestijlidir. Hətta universitetlərin müəllimlik fakültələrinə qəbul olmaq üçün tibb fakültəsindən daha çətin müsabiqələr keçirilir. Dövlət bu peşənin nüfuzunu qorumaq üçün onlara tam akademik azadlıq və yüksək status verir. Məntiqlə də düşünəndə doğrudur, çünki elə gələcəyin həkimlərinin də təməlini qoyan insanlar, peşə sahibləri ilə müəllimlərdir. Yaponiyada isə küçə təmizləyicilərinə sadəcə o küçə təmizləyən kimi baxmırlar, təmizlik işçisi kimi baxmırlar, onlara səhiyyə mühəndisləri deyilir. Bəli, və cəmiyyətdə çox böyük hörmət sahibidir onlar. Maaşları da kifayət qədər yüksəkdir, çünki yaponlar bilir ki, bu insanlar olmasa şəhərdə epidemiya yayılar, antisanitariya baş alıb əməlli başlı aləmi götürər. Pandemiyadan sonra Avropada, xüsusilə Böyük Britaniyada bu sosial işçilər və tibb bacılarından gedir söhbət. Bu peşələrin dəyərsizləşməsinə qarşı böyük aksiyalar keçirildi və dövlət səviyyəsində onların iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün xüsusi proqramlar qəbul olundu və hal-hazırda da həmin proqramlar icra olunmaqda davam eləyir. Bəs sizə görə layiq olduğu dəyəri görməyən peşə hansı və yaxud da hansılardır? 404-1594 telefon nömrəmizi 077-717-1077 isə WhatsApp nömrəmizi yaza və yaxud da zəng edə bilərsiniz. Ən maraqlı cavabın sahibi, ən maraqlı, dəyərə layiq olub da dəyər görməyən peşəni zəng edib və yaxud da SMS layfrə qoşulub bildirən şəxs verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən çox böyük bir hədiyə qazanacaq. Söhbət 2 nəfərlik səhər yeməyindən gedir. 51-45 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, biz səhər oyananda görürük ki, küçədə hər yer təmiz və səliqəlidir, amma heç düşünən olmur ki, bu səliqəni yaratmaq üçün kimsə gecə yarısı bütün şəhər yuxudaykən soyuqda, yağışda işləyir. Biz onların əməyini yalnız o zaman fərq eləyirik ki, bir gün işə çıxmırlar və zibil küçələri bürüyür. Cəmiyyətin sağlamlığını və təmizliyini qoruyan bu insanlar ən ağır fiziki zəhməti çəksələr də təəssüf ki, ən az dəyər verilənlər sırasındadır. Ən azından heç olmasa siz bunu başa düşmüşsünüz və ümid edirəm ki, sizin kimi düşünən insanların sayı biraz çoxdur və yaxud da ki, bundan sonra çox olsun. Sizə yazıb və yaxud da zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Bir daha qeyd edirəm, ən maraqlı cavabın sahibi, ən maraqlı yanaşmanın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Müsabiqəmizlə birazdan start götürəcək. Saat 10-dan etibarən görək, bugün ikinci super finalçımız kim olacaq və Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyə zərfini kim qazanacaq? Fərhad Göçər, Düşdüm Bən Yollara.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Ben bir Yusuf. Bizimle kalın.
1: Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində səfərdə olan Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşü keçirilib. Həmçinin Prezidentin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev isə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyanla görüşüb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı çərçivəsində avqustun 31-də Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyanla görüşmüşdü. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 9:42-ni göstərir. Səhər patrolunun mövzusu belədir. Sizcə hansı peşə layiq olduğu dəyəri görmür? Gəlin, dürüst olaq. Bugün bir gənc sosial şəbəkədə kamera qarşısına keçib cəmi 15 saniyə əndirəvadi deyək də bir rəqs edir və milyonlar qazanır və hamı onu tanıyır. Nə bilim, yüzlərlə, minlərlə like, yüzlərlə, minlərlə şərh gəlir həmin onun kontentinə, videosuna. Amma digər tərəfdə bir laborant illərini xərçəngin müalicəsini tapmağa həsr eləyir. Adını isə yalnız ailəsi bilir, bir də iş yoldaşları bilir. Bir müəllim 30 uşağa həm ana, həm ata, həm gələcək olur, amma ayın sonunu necə gətirəcəyini düşünür. Biz dəyər tərəzisini harda itiririk bəs? Niyə həyatımızı asanlaşdıranlar yox, bizi sadəcə əyləndirənlər baş tacı olurlar. Dünya təcrübəsinə baxdıq, gəlin biraz da ölkəmizə, doğma Azərbaycanımızın əmək bazarına nəzər yetirək, rəsmi statistikaya və yerli araşdırmalara göz atsaq, maraqlı bir mənzərə ilə qarşı-qarşıya qalırıq. Azərbaycanda son rəsmi statistikaya görə ən çox qazandıran və gənclər arasında ən prestijli sayılan sahələr informasiya texnologiyaları, neft-qaz sektoru, maliyyə, bankçılıq və hüquqdur. Yerli vakansiya portallarının və əmək bazarı təhlillərinin hesabatlarına görə isə ölkəmizdə ən çox tələbat olan, lakin gənclərin iş şəraiti və status səbəbindən can atmadığı sahələr kənd təsərrüfatı, yəni aqronomluq, emal sənayesi, xidmət sektoru, yəni aşbazlıq, sürücülük və yaxud da elə sənətkarlıqdır, elektrik ustaları, qaynaqçılar kimi sahələrdir. Sevindirici hal bir dənə ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə son illər keçirilən sertifikasiya imtihanları və maaş artımları ilə müəllimlik yenidən öz nüfuzunu bərpa etməyə başlayır.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanını dinləyirsiniz. Misli Premier Liqasında 3-cü tura yekun vurulub, Sumqayıt Qarabağı qəbul edib. 32-ci dəqiqədə qonaqların heyətində Kadi Borges qırmızı fərqi alaraq meydandan qovulub. 45-ci dəqiqədə Jale Muatti penaltini dəqiq yerinə yetirib qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb 1-0. Günün ilk maçında isə son çempion Sabah Qəbələdə Araz Naxçıvanı eyni hesabla yenib. Neftçi daha bir futbolçu transferini reallaşdırıb. Xorvatiyalı Vičko Ševel Ağ Qaraların yeni üzvü olub. 25 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə bağlanıb, o 88 nömrəli formanı geyinəcək. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz bugün Avropa çempionatında növbəti oyununu keçirəcək. Yığmamız 8-1 final mərhələsində Türkiyə seçməsi ilə qarşılaşacaq. İstanbulun Sinan Erdem İdman Sarayında keçiriləcək görüş saat 20-də başlayacaq. Xarici xəbərlərlə davam edək. İngiltərə Premier Liqasında 2-ci tura yekun vurulub. Son çempion Arsenal səfərdə Aston Villa ilə üz-üzə gəlib. Görüşün taleyini bir gol həll edib. Bukayo Saka'nın vurduğu gol topçulara minimal hesablı qələbə qazandırıb. İspaniya La Liqasında 3-cü tur başa çatıb, son gün 2 görüş baş tutub. Asasuna öz meydanında Xetafeni 1-0 yenib. Barcelona isə azarkeşləri önündə Rayo Vallecanonu 5-2 hesabı ilə məğlub edib. İtaliya seriyasının 2-ci turunda Roma Lecce ilə qarşılaşıb. Görüş paytaxt təmsilçisinin böyük hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Roma 4, Lecce 0. Türkiyə Super Liqasında da 3-cü tura yekun vurulub. Turun son oyun günündə 2 qarşılaşma keçirilib. Beşiktaş öz meydanında Çorumu 6-2 hesabı ilə üstələyib. Turun

digər maçında isə Trabzonspor səfərdə Ametspora məğlub olub. 2-1. Manchester City Argentinalı futbolçu Enzo Fernandes üçün Chelsea-yə rəsmi təklif göndərib. Hazırda klublar arasında danışıqlar davam edir və yarım müdafiəçi veriləcək qərarı gözləyir. Enzo Fernandes 2023-cü ildən Chelsea-də çıxış edir.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Zülfiyə Xanbabayeva, gəl, indi isə səhərin ən vacib dayanacağına gedirik. Xəbərlərdən gedir söhbət, günün əsas hadisələri, diqqət çəkən yenilikləri bizi gözləyir. Ardıca isə günün mövzusuna qayıdırıq sizcə. Hansı peşə layiq olduğu dəyəri görmür. Bir də unutmayaq, efirdə müsabiqəmiz start götürəcək, bəlkə də bu dəfə qalib elə siz oldunuz. Xəbərləri həmkarım Elnurə Fərhad qızı çatdıracaq. Elnurə, söz səndədir, sizsə dalğanı dəyişmirsiniz, realitında qalırsınız.
1: Prezident İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı ilə görüşdü. Hikmət Hacıyev, Alen Simonyanın görüşü baş tutdu. Azərbaycan millisi Türkiyəyə qarşı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşü olub. Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının qarşılanma mərasimi başlayıb. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Caparov samit iştirakçılarını Yurs Orda Konqres Mərkəzində qarşılayır. Mərasimdən sonra Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası keçirilir və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında görüş keçiriləcək. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyan arasında görüş keçirilib. Hikmət Hacıyev bu barədə X-də paylaşım edib. ABŞ Dövlət Departamenti İraqa 800 milyon dollar dəyərində hərbi helikopter və avadanlıqların mümkün satışına razılıq verib, satışa Bell şirkətinin istehsalı olan 2 helikopter modeli daxildir. ABŞ Administrasiyası bu barədə Konqresi məlumatlandırıb, Konqresin sövdələşməsini nəzərdən keçirmək və lazım gələrsə bloklamaq üçün 30 gün vaxt var. Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bugün Avropa çempionatında 8-1 final oyununa çıxacaq. Yığmamız Türkiyə ilə qarşılaşacaq. İstanbulda keçiriləcək görüş saat 20:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi qrup mərhələsini 8 xalla 3-cü pillədə başa vuraraq play-offa yüksəlib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir. Real FM.

Sabahınız xeyir olsun, səhərin ritmini saxlayırıq, əhvalı yüksəldirik və söhbətimizi davam etdirik. Bugün sizi düşündürəcək sualımız belədir. Hansı peşə sizcə layiq olduğu dəyəri görmür? Cavablar sizdədir. Natavanla davam edirik. Sən

Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhad qızı təqdim edirəm, sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağışlı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkiyan, Höfsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Üçüncü saatımıza start veririk. Hürrem Terici, Elveda Ustası. Hər gün qarşılaşdığımız bəzən sadəcə yanından keçib getdiyimiz elə peşə sahibləri var ki, onların fədakarlığı olması gündəlik həyatımız xaosla nəticələnərdi. Doğrudan da bu belədir. Bu səhər ona görə də efirimizdə pozitiv bir dalğa başladırıq və soruşuruq. Daha doğrusu başlatmışıq artıq. Sizcə bugün ən çox hansı peşə sahibinə yaxşı ki varsınız deməli və onlara layiq olduqları dəyəri hiss etdirməliyik. 404-15-94-077-71-07 dəyişməz nömrələr. 17-04 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, rəqəmsal dövrdə hamı Google-dan, ChatGPT-dən yazır, amma əsil xəzinə qorucuları kitabxanaçılardır. Onlar sadəcə kitab verib alan deyirlər, onlar insanlara səssizlik, dünyanı xəyalən gəzmək imkanı və unudulmuş bilikləri tapmaqda bələdçilik edirlər. Texnologiyanın hər şeyi sürətləndirdiyi bir dövrdə səbirlə bilik yayan kitabxanaçılar itməkdə olan insanlığın qoruyucularıdır. Amma reallıq odur ki, onların dəyəri yalnız intellektual dairələrdə müəyyən səviyyədə xatırlanır. Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda bu belə olur. 17-04 nömrəli dinləyicim yazdı bunu. Natiq isə deyir ki, hər gün sosial şəbəkələrdə rahatça gəzir, təmiz və təhlükəsiz lent izləyirik, amma heç düşünən olmur ki, o ekranın arxasında minlərlə insan hər gün psixoloji sağlamlıqlarını riskə ataraq ən ağır, qanlı, qanunsuz videoları və şərhləri təmizləyirlər. İnternetin səssiz sanitar işçiləri olan bu məzmun moderatorları cəmiyyətin mənəvi sağlamlığını qoruyurlar, amma nə adları allanır, nə də çəkdikləri psixoloji yükə görə layiq olduqları dəyəri allar. Natiq və hələ birinci dünyada, real dünyada həyatımızda o təmizlik işi ilə məşğul olanlara dəyər verməyə bacaraq, sonra virtual təmizləyicilərdən hələ danışarıq, onlara da dəyər verərik. Yəni, onlara da növbə gəlib çatacaq. 63-71 nömrəli dinləyicimiz isə yazıb ki, hər birinizi salamlayıram. Beynəlxalq konferanslarda, sammitlərdə liderlər çıxış edir. Bütün alqışları onlar alır, amma həmin liderlərin dediyi hər bir sözü saniyə belə gecikmədən beynində mini kompüter kimi işləyərək başqa dilə çevirən sinxron tərcüməçilərin çəkdikləri zihni əziyyəti heç kəs təsəvvür edə bilməz. Onlar həm danışanın səsidir, həm də zəif nöqtəsi, çünki ən kiçik səhv diplomatik skandala səbəb ola bilər, amma onlar həmişə pərdə arxasında qulaqlarının içində unudulmuş kimi qalırlar. Mən ili xatırlamıram, amma o vaxtı Nelson Mandela'nın çıxışını o beynəlxalq mətbuata bir nəfər güya tərcümə edirmiş. Özdə o, necə deyərlər, o dil qüsurlu şəxslər üçün də işarət dili ilə izah eləməyə çalışırmış. Kimsə orada müəyyən edib ki, bu nəsə də səhv hərəkətlər eləyir. Axırı araşdırıblar, məlum olub ki, bu sən demə bu adam heç ümumiyyətlə heç bir işarət dili bilmirmiş və bu sferadan heç anlayışı belə yox imiş. O vaxt da bu skandala səbəb olmuşdu. 1988 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, mövzula bağlı bildirmək istəyirəm ki, biz evdə isti çayımızı içərək sifariş gözləyərkən qarda, yağışda 40 dərəcə istidə küçədə olan kuryerlər olduqları dəyəri almırlar. Biz bəzən sifarişin gecikməsindən giləylənirik, amma düşünmürük ki, bu insanlar gündə neçə kilometr yolu ayaqda və ya təkər üstündə ağır şərtlərlə keçirirlər. Onlar təkcə sifariş daşımırlar, onlar müasir dövrün sürət tələbatını öz fiziki yorğunluqları hesabına ödəyən səssiz işçilərdir. Ümid edirəm ki, bu insanlar nə baxsa layiq olduqları əsil dəyəri alırlar. Əlbəttə, biz də ümid edirik, həm kuryerlər, həm həkimlər, həm müəllimlər, həm də digər peşə sahibləri, tək ki, hər kəs gördüyü işin, çəkdiyi əziyyətin qarşılığını almış olsun. Bax, belə artıq saat 10-12-ni göstərir, mesajlarınız gəlməyə davam edir, hər birini səsləndirəcəm əlbəttə, amma biraz boğazımızı yaşlayaq, musiqi dinləyək, müsabiqəmiz artıq start götürüb. Bax, elə bu dəqiqədən etibarən start verdim. 404-15-94 bizim telefon nömrəmizi zəng edin və yarışda iştirak edib günün qalibi olub superfinala vəsiqə qazanın. Superfinalda da əgər bütün rəqiblərinizi üstələsəz, o zaman Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən həftənin 5-ci günü öz hədiyənizi alacaqsınız. Hədiyə isə budur, 100 manatlıq hədiyə zərfi. Niyə də yox? Niyə də yox axı? Bir daha sabahınız xeyr olsun. İlkin Dövlətov, Xilaskar.

0: Davam edirik. Virtual sabahınız xeyir olsun. Siz səhər patrulu, səhər radio şousunu dinləyirsiniz. Bir məlumat diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 26-cı zirvə görüşü başlayıb. Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısı cənab prezident İlham Əliyev də görüşdə iştirak edir. Bu barədə daha ətraflı saatın tamamında xəbərlərdə eşidəcəksiniz. Biz isə qayıdırıq müsabiqəmizə. Artıq ilk iştirakçımız telefon xəttindədir. Bu Xan Baba Əzimovdur. Sabahınız xeyir.
1: Salam, sabah xeyir.
0: Xan Baba müəllim.
1: Necəsiz? Yox,
0: təşəkkür edirəm, çox sağ olun, siz yaxşı olasınız.
1: Çox sağ olun, yaxşı olun.
0: Neçənci dəfədir iştirak edirsiniz artıq yarışmada?
1: Birinci dəfədir.
0: Birinci dəfədir iştirak edirsiniz?
1: Bəli.
0: Niyəsə mən bütün dinləyicilərimizin səsini bir-birlərinə pənsədirəm. Hazırsınızsa vaxt itirmədən keçək suallara.
1: Bəli.
0: Getdik. Meşə nənə canavar.
1: Qırmızı papaq nağlı.
0: Bəli. Daş Salahlı Avey rayon.
1: Qazaq.
0: Divar rəsim sprey.
1: Nə deyirlər o yazıya? Ayda.
0: Grafiti deyirlər. Bəli, bəli, bəli. Eybi yoxdur, təəssüflənməyə dəyməz ki, suala doğru cavab verdiniz. Yaxşı başladınız, hər halda startı yaxşı verdik. Görək digər müsabiqə iştirakçılarımız necə bir performans göstərəcəklər. Zənginiz üçün təşəkkür edirik. Bu Xan Baba bəy idi. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edirsə sadəcə oyunda iştirak edirsiniz, 3 ipucunu təxmin edirsiniz və əvəzində isə 100 manatlıq hədiyyə zərfini götürüb gedirsiniz. Bu qədər sadə, bu qədər asan. Mövzunu da yaddan çıxarmırıq. Sizcə hansı peşə həm dünyada, həm hələ, həm də ölkəmizdə öz layiq olduğu dəyəri görmür? Maraqlıdır, deyilmi? Madonna, Love

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Nərmin Kərimbəy və Şirin çay sərsərləb yerinə düşür. İnsanlar var ki, səhəri qəhvəsiz aça bilmir, bəziləri isə mənim kimi şirin çaysız aça bilmir. Bugün bu suala cavab axtarıq, sizcə hansı peşə öz layiq olduğu dəyəri hələ ki görmür. Arzu xanım yazıb ki, mövzula bağlı onu deyə bilərəm ki, mənə görə kinoda və incə sənətdə eşitdiyimiz hər bir addım səsini, sınan şüşəni, hətta küləyin vıyıltısını studiyada müxtəlif əşyalarla sıfırdan yaradan insanlardır. Onlar kadr arxasında seyir yaradır, amma tamaşaçı o səsin ekrandakı aktyordan gəldiyini zənn edir. Şəhərlərin sanitariyasını və əhalinin sağlığını saxlayan ən vacib bənddir. İş şəraiti ağır və təhlükəli olsa da, cəmiyyətin ən az hörmət və aşağı maaş verdiyi sahələrdəndir. Söhbət yəqin ki, küçədə təmizlik işçilərindən gedir. Təəssüflər olsun ki, bu belədir Arzu xanım, amma ümidi itirmirik. Əlbəttə, ümid deyir, sonda ölür. Yəqin ki, bir gün onlar da layiq olduqları dəyəri görəcəklər və sizin kimi, bizim kimi insanlar elə onları ön plana çəkəcək addımlar hər zaman atmaqda davam edəcəklər. Adicə görək, avtomobil gedir. Şüşəni aşağı salır və əlindən nə isə deyək ki, semiçqanı tumuq çırtladı, götürdü, tulladı kağızını aşağı və yaxud da nəsə açır, yeyir, atır aşağı, su içir, boş butulkanı tulluyur yerə, amma bunları edəndə düşünmür ki, onu əziyyət çəkib təmizləyən şəxslər var və küçədə bu təmizlik işləri ilə məşğul olan şəxslərə də buradan müraciət edirik. Siz də ehtiyatınızı əldən verməyin, gözləyin, yolu filan keçib eləyərkən, çünki çox vaxt sosial şəbəkələrdə görürük, bəziləri doğrudan da həddindən artıq ehtiyatsız davranırlar və belə məqamda sürücüləri doğrudan da qınamaq olmur. Fatimə xanım deyir ki, bu mövzunun konkret cavabı yoxdur. Mən deyərdim ki, demək olar, heç bir peşənin dəyəri işin özü yaxşı getdiyi zaman görünmür, bilinmir. Çünki hər şey qaydasında olanda çox vaxt həmin işin arxasındakı əməyi hiss etmirik. Ta ki, o işdə aksaqlıq yaranana kimi hər bir işin öz çətinliyi var. Hər işin arxasında bir əmək istər zehni, istərsə də fiziki qüvvə dayanır. Ona görə də hansı peşə olursa olsun görülən işin və çəkilən əməyin dəyəri bilinməlidir. Çox gözəl cavab idi bu da Fatimə xanım. 60-31 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, elmə qiymət verilmir, elmlə məşğul olanlara qiymət verilmir. 54-85 nömrəli dinləyicimiz isə yazır ki, inanın, neçə vaxtdır bu mövzunu gözləyirəm. Filmlərdə həmişə polisləri, detektivləri qəhrəman kimi göstərirlər, amma bugün real cinayətlərin, maliyyə fırıldaqlarının, dövlət səviyyəsində hücumlarının qarşısına alan monitor qarşısında günlərlə gözünün nurunu tökərək rəqəmsal cinayətlərin izinə düşən kiber təhlükəsizlik analitikləri, 24 saat fasiləsiz olaraq işləyən kiber təhlükəsizlik əməliyyatları mərkəzinin mütəxəssisləri həqiqətən çox böyük əziyyət çəkirlər. Obrazla ifadə etsək, onlar səssiz müharibənin əsgərləridir, şəxsi həyatımızı, bank hesablarımızı, ölkənin rəqəmsal sərhədlərini qoruyurlar, amma adları yalnız hər hansı böyük fəlakət olanda kiber hücum sözünün yanında epizodik olaraq səslənir, hallanır. Belə qəhrəmanlarımız çoxdur ki, kadr arxasında qalırlar. Doğrudan da bu belədir. Adicə vətən müharibəsini götürək. Vətən müharibəsinə qədər bir çox qəhrəmanlarımızın adını heç birimiz bilmirdik, amma hamı şahid oldu, hətta bütün dünya şahid oldu ki, Azərbaycanın necə böyük qəhrəman igidləri, oğulları var. Biz isə davam edirik. Telefon xəttində Zeynəb xanım var. Zeynəb xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun.
0: Çox təşəkkür edirik sizə, Zeynəb xanım. Müsabiqəmizin şərtləri ilə tanışsınız.
1: Tanış deyiləm,
0: dənzəmi. Tanış deyilsə tanış edək də, burada nə var ki? Zeynəb xanım müsabiqə, müsabiqə Zeynəb xanım.
1: Bəli.
0: Tanış oldunuz? Zarafat edirəm, əlbəttə ki, sizə 3 ipucu verəcəyik.
1: Bəli.
0: Asan, orta və çətin olaraq.
1: İnşallah.
0: O ipucunun nə mənaya gəldiyini təxmin eləməlisiniz bir kəlmə ilə.
1: Bəli.
0: Hazırsınızsa vaxtımız getdi.
1: Bəli.
0: Quyu, platforma, qara.
1: Qara.
0: Buna qara qızıl da deyirlər. Nədir bu?
1: Bəli. Şey,
0: kürü məndir. Yox.
1: Ağır.
0: Yox.
1: Qara, neft.
0: Təəssüflər olsun ki, vaxtımız bitdi. Çox gec cavab verdiniz. Və bir sualı qəbul etmiş belə olsam, sizdən öncə zəng edən bəy iki suala doğru cavab verdiyi üçün... Eybi yoxdur, canlı sağ olsun. Növbəti verilişlərdə bir daha bəxtinizi sınayarsınız. Biz sizə təşəkkür edirik. Bu da Zeynəb xanım idi. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Siz də zəng edib hələ ki verilişin sonuna var, efirə qoşula bilərsiniz. Biz isə davam edirik. Bengü Karma.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Avgustun 26'sında London'da Praktik Sehir 2 filminin dünya ve Avrupa premierası geçirildi. Təqdimat Leicester Square'deki meşhur Odeon Lux kinoteatrında baş tutub ve filmin dünya üzrə mətbuat turuna start verilib. 1998-ci ildə ekranlara çıxan ilk filmdən təxminən 30 il sonra təqdim olunan ekran əsərinə maraq böyük olub. Qırmızı xalçada əsas diqqət filmin baş rollarını canlandıran və prodüserləri olan Sandra Bullock və Nicole Kidman'a yönəlib. Məşhur rejissor Michael Night Shyamalan şəxsi YouTube kanalını istifadəyə verdiyini açıqlayıb. 6-cı hiss və işarələr kimi filmlərin müəllifi kanalın formatını hələ tam müəyyənləşdirmədiyini, lakin yeni fəaliyyətinə başlamağı səbirsizliklə gözlədiyini bildirib. Disney və The Pokémon Company International geniş miqyaslı yayım müqaviləsi imzalayıb. Razılaşmaya əsasən, Pokémon'un yeni və klassik animasiya serialları Disney Plus və Disney XD platformalarında yayımlanacaq. Pokémon dünyanın ən gəlirli franşizalarından biri olaraq qalır. Lincoln Bardoda filminin aktyor heyətinə Willem Dafoe, Jonathan Bailey və Peter Dinklage qoşulub. George Saunders'in romanı əsasında çəkilən filmdə ABŞ prezidenti Abraham Lincoln obrazını iki qat Oscar mükafatçısı Tom Hanks canlandıracaq. Filmin premyera tarixi hələ açıqlanmayıb.
1: Radio Kadr.

0: Çinarə, gəl. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bakıda saat 10:39-u göstər. Havanın temperaturu isə 23 dərəcədir. Bugün gündüzdən ikisi axşama dək, yəni sabah axşama dək bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı da gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi gözlənilir. Bugün həmçinin Suraxanı rayonunun Hövsan kəndində günorta saatlarına dək suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyəti məlumat yayıb. Bugün Bakının bəzi ərazilərində isə qaz olmayacaq. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsinin bəzi yerlərində, həmçinin Zərkənd və İstixana ərazilərinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranıb. Məlumatı Azəriqaz İstehsalat Birliyi yayıb. Qayıdaq oyunumuza, müsabiqəmizə, əsas məsələyə, necə deyərlər. Şahin bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir. Yeni ayınız uğurlu olsun, bərəkətli olsun inşallah.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə eşitmək necə də xoşdur, Şahin bəy.
1: Buyurun, elə biz ilə sizi.
0: Təşəkkür edirəm. Şahin bəy, siz artıq bizim daimi dinləyicimizsiniz. Demək olar ki, müsabiqədə də bir neçə dəfə iştirak etmişsiniz və şərtlərimizi bilirsiniz. Ona görə də gəlin, niyə uzadaq ki? Keçək əsas məsələyə də.
1: Buyurun.
0: Vaxt getdi. İspanya, Bernabeu, Kral.
1: Real Madrid.
0: Rəqs, Argentina, Cütlük.
1: Vals.
0: Yox.
1: Tango.
0: Bəli, kimya, dövrü, element.
1: Mendeleyev.
0: Mühtəşəmsiz, supersiz, əlasız Şahin bəy.
1: Emin bəy, bugün mənim də birinci sinifə getdiyim ildə 78-ci ildə.
0: Vay, vay, vay, əməlli bu. 78-də birinci sinifə getmişsinizsə, siz 71 təvəllüdsüz onda, yoxsa 72?
1: 71-əm.
0: 71 təvəllüdsüz.
1: Bəli.
0: Allah sizə uzun ömür versin.
1: Az günün günü siz məni təbrik deyilədiniz. Elədik. Mənə həmiyyə də verdiniz.
0: Bəli, bəli, biz hər zaman daimi dinləyicilərimizi əziz tuturuq. Hörmətli tuturuq.
1: Buyurun, bir söz deyim. Bəli, mən müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Bizə qələm tutmağı, yazmağı, planlamağı. Mən sizə bugün qoşula bilməzdim.
0: Vələ, qoşulmaq bir tərəfə dursun. Burada bəzi suallar var. Deyilə, kimya, dövrə, element, final sualı idi bu. Üçüncü sualımız idi.
1: Mendeleyev özü orta məktəbdə heç nə bilməyib. Üç alırmış kimyadan, özü üç alırmış. O...
0: Ha, bu başqa mövzudur. Einstein nəyi bilmirmiş, Mendeleyev nəyi bilmirmiş, amma müəllimlərinizə elə bir daha təşəkkür eləyin ki, sizə bu kimya dövrə element söhbətini də öyrədiblər ki, siz bilirsiniz ki, bu Mendeleyevin cədvəlidir, dövrə cədvəli.
1: Bizim dəyişən müəllimlərimə rəhmət, qalanlara can sağlığı.
0: Biz sizə təşəkkür edirik, təbrik edirik bir daha sizi Şahin bəy, siz həftənin 5-ci günü keçiriləcək.
1: Bu dəfə çalışacağam, keçər, inşallah.
0: Oxuyun, siz hələ çoxlu kitablar oxuyun, finala hazırlaşın.
1: Ölümdən doymaq olmaz onsuz da.
0: Olmaz, bəli. Oxuyun ki, o kəmər sizin belinizdə dursun həftənin 5-ci günü.
1: İnşallah.
0: Görək, təşəkkür edirik zənginiz üçün, minnətdarıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə, bu Şahin bəydi və o bugün super finala vəsiqə qazanan ikinci iştirakçı oldu. Birinci iştirakçımız isə dünən Sultanə xanım idi. Bəli, bir xanım, bir bəy. Görək, sabah super finala kim vəsiqə qazanacaq? Hələ ki, vaxtımız var, gəlin mövzumuza qayıdaq, mövzumuz çox maraqlıdır. Bir çoxları deyir ki, ürəyimdən xəbər verdiniz, bəziləri deyir ki, mən uzun müddətdir bu mövzunu gözləyirdim, açmışıq da söhbəti. Mövzu nədir? Sizcə, hansı peşə hələ bugün elə ölkəmizdə də, dünyada da layiq olduğu dəyəri görmür? 404-15-94-077-710-71-07 yazın, zəng edin, söz sizdədir. Ən maraqlı cavabın sahibi iki nəfərlik səriməyə qazanacaq. Sevda Yəhəyva, yaz mən ürəyinə.

Verişin sonuna çox az bir müddət qalıb, saylı dəqiqələr qalıb, necə deyirlər, ona görə də gəlin yazılı mesajlardan oxuyaq. İsmaildan salamlayıram deyir, usta səxavət, insan özünə sonra öz peşəsinə hörmətlə, zövqlə yanaşmalıdır ki, dəyərini də görə bilsin. Görənlər görür, dünya elmi inkişaf edir, çox təəssüf ki, bugün görünməyən peşə saatsaz peşəsidir. Demək olar ki, bitib bir-iki nəfər tapa bilsən, böyük işdir. Bu peşə artıq demək olar ki, yoxa çıxmaq üzrədir. Səxavət bəy, ola bilər ki, rayonlarda, bölgələrdə belədir, amma Bakıda, paytaxtda kifayət qədər saatsaz var. Hətta işinin o ustaları, o vaxtdan bu peşə ilə məşğul olan çox məşhur saatsazlar da var ki, Bakıda necə deyirlər, adla tanınır və əl-əl gəzir o insanlar həmin saatsazlar. Amma təəssüflər olsun ki, məsələ bilirsiniz nədir? Saat xarab olmayınca heç kim saatsaza getmir. Necə ki, sağlamlığımızla bağlı bir problem yaşamayınca gedib həkimə müraciət etmirik ki, lazımdır ki, heç olmasa ildə ən azı bir və yaxud da iki dəfə gedib ümumi bir müayinədən keçsin insan. Bunu əlbəttə ki, özümüz üçün edirik. Tual bəy deyir ki, sabahınız xeyir, mən zibil marşınında işləyirəm. Gecə hamı yatanda şəhəri təmizləyirik. Hörmət bir qırağa binanın qabağında maşını 2 dəqiqə saxlayanda eyvandan üzümüzə deyir, qışqırırlar. Tural qardaş, sizə qışqıranlar yəqin zibilin öz-özünə buxarlandığını düşünən adamlardır. Onlar heç təsəvvür belə eləmirlər ki, siz həmin o məhlədəki o zir zibili təmizləyib götürməsəz, yığışdırmasaz, səlgə səhman yaratmasaz, onlar heç ifunətidən həmin o eyvana çıxıb aynaya çıxıb, pəncərəyə çıxıb, heç nəinki sizə qışqırma, heç qonşusu ilə iki kəlmə kəlam edə bilməzlər. Bakıda artıq saat 10:47-ni göstərir. Bugün biz sizcə hansı peşə öz layiq olduğu dəyəri görmür mövzusunu müzakirə etdik. Gələn cavablar həddindən artıq çoxdur. Maraqlı, bir-birindən dəyərli cavablar da var, kreativ cavablar da var, yanaşmalar da var. Bir məsələni burada qeyd eləmək istəyirəm mən xüsusi olaraq. Bu ən yaxşı cavablardan demək olar ki, elə çoxsunu, elə hamısını, mütləq əksəriyyətini yeni, təzə qalib olan dinləyicilərimiz veriblər. Ona görə də onlara bir məsləhət də verəcəm burada bir qardaş yana ki, o səhər yeməyidir, kofedir, birinci onların üstündən qoy bir müddət keçsin, qoy uda bilməyənlər də, qalib olmayanlar da olsunlar. Ondan sonra sizi yenə mütləq şəkildə mən sizə söz verirəm, əlbəttə ki, kreativ yenə də cavab versəz, mövzuya yanaşsaz, maraqlı bir mesaj və yaxud da zəng edib efirə qoşulub hekayəni bölüşsəz, yenə də Real FM sizi verilişdən əli boş yola salmayacaq. Amma əsas məsələ əlbəttə nədir? Demək, gülmək, əylənmək, həqiqətən də üstü örtülü qalan bəzi mövzuları işıqlandırmaq, itib batan peşələri işıq üzünə çıxarmaq, dəyər görməyən peşələrə, dəyər görməyən insanlara ən azından bir 3 saatlıq da olsa vaxt ayırıb əlimizdən gələn edək ki, o insanların dəyəri də, qiyməti də necə deyərlər bilinsin. Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu, səhər radio şovsundasınız. Right now.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
10: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bayram Əli bəy yazıb ki, Emin qardaş, bugün mənim oğlum Familin ad günüdür, imkan varsa təbrik edərsiniz, sizə zəhmət 3 yaş olur, səhərlər mənlə birgə deyir, sizi dinləyir. Bayram Əli, oğlunun 3 yaşı mübarək olsun. 3 yaş evin içində o gülüşün, qaça-qaçın və şirin dəcəlliyin ən gözəl vaxtıdır da. Bunu bilənlər bilir, Allah bilməyənlərə də qismət eləsin. İnşallah bu şirinliyi dadsınlar. Balaca qəhrəmanımız həmişə sağlam, xoşbəxt və bəxtəvər balalardan olsun, bəxtəvər böyüsün, Allah ömrünü uzun yolunu açıq eləsin, siz də onun hər yaşını belə gözəl, qürurla və sevgi ilə qeyd edəsiniz. Əsas da odur ki, elə hər gün səhər atası ilə birlikdə Real FM-i, Səhər Patrolu və Emin əmisini dinləyir. Əsas məsələ də budur. Gələk mövzumuzla bağlı günün qalibinə. Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən və Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi sizcə kim oldu? Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin əməkdaşı, elə son dəqiqələrdə mesaj yazan efirə çatdıran Tural bəydir. Tural bəy, təbrik edirəm sizi, bu alqışları da mən sizin şərəfinizə səsləndirirəm. Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsinin möhtəşəm 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazandınız. Gedin, yeyin, için, nuş eləyin, kef eləyin, heç kimə də fikir verməyin. Qoy kim ağzını büzür büzsün, kim üzünü turşudur turşutsun, onsuz da o vaxt böyüklər deyil, elə barmağımızın beşiyində bal eləyib kimisə ağzına çəksək, yenə də deyəcək ki, zəhərdir ki, zəhərdir. Ona görə də heç kimə fikir verməyin. Bütün zəhmətkeş insanlara işlərində uğurlar arzuluyuruq, səbir arzuluyuruq və inanıram, ümid edirəm, hətta əminəm ki, gün gələcək, vaxt gələcək, hər kəs verdiyi əməyin qarşılığını da, dəyərini də bir gün mütləq şəkildə alacaq. Bizsə davam edirik Murad Arif və Brilliant xanım Dadaşova ilə cin atına mindirməməni.

0: səhəri daha birlikdə yola salırıq. Arzu edirəm ki, bu gününüz də bol gülüşlü olacaq. İşiniz avan, cibiniz dolu, kefiniz isə yerində olacaq gün ərzində. Ən əsası da sizi əsəbləşdirən hər kəsin qoy interneti zəifləsin. Deyə biləcəyim ən yaxşı söz bu ola bilərdi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Prezident Şəhət Plus formatında görüşdə iştirak etmək üçün Bişkekdəki Konqres Mərkəzinə gəlib. Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçı ilə görüşdü. Azad edilmiş ərazilərdə 635 mina aşkarlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının qarşılama mərasimi başlayıb. Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov samit iştirakçılarını Konqres mərkəzində qarşılayır. Mərasimdən sonra Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin dövlət başçıları şurasının növbəti iclası keçirilir və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı plus formatında görüş baş tutacaq. Prezident İlham Əliyev də şərt plus formatında iştirak etmək üçün Qırğızstanın paytaxtı Bişkek şəhərindəki Konqres mərkəzinə gəlib. Qırğızstan prezidenti Sadır Japarov Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyan arasında görüş baş tutub. Bu barədə Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bişkekdə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabında bu barədə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, nazirlər Azərbaycan-İran ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Həmçinin regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlər müntəzəm yüksək səviyyəli dialoqun davam etdirilməsinin və iki ölkə arasında qarşılıqlı faydalı layihələrin irəlilədilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 514 piyada əleyhinə mina, 121 tank əleyhinə mina, 2724 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, ümumilikdə 7568,9 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Rusiya ordusu sentyabrın 1-də hava zərbələri zamanı Ukraynanın Rumuniya arasında sərhəd buraxılış məntəqəsini vurub. Bu, Orlovka buraxılış məntəqəsidir. Zərbələr nəticəsində buraxılış məntəqəsi qeyri-müəyyən vaxta fəaliyyətini dayandırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukraynanın Moldova ilə də bir sərhəd məntəqəsi Rusiya ordusu dronlarının hücumuna məruz qalıb. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz bugün Avropa çempionatında növbəti oyununu keçirəcək. Faiq Qarayevin rəhbərlik etdiyi komanda 8-1 final mərhələsində Türkiyə yığması ilə qarşılaşacaq. İstanbuldakı Sinamerdə idman zalında keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Azərbaycan millisi C qrupunda keçirdiyi oyunlardan sonra 8 xal toplayaraq 3-cü pilləni tutub və play-offa vəsiqə qazanıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səryan, Neftçalar rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Şəhət Plus formatında görüşdə iştirak etmək üçün Bişkekdəki Konqres Mərkəzinə gəlib. Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçı ilə görüşdü. Azad edilmiş ərazilərdə 635 mina aşkarlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının qarşılanma mərasimi başlayıb. Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov samit iştirakçılarını Konqres mərkəzində qarşılayır. Mərasimdən sonra Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin dövlət başçıları şurasının növbəti iclası keçirilir və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı plus formatında görüş başlayacaq. Prezident İlham Əliyev də Şət plus formatında iştirak etmək üçün Qırğızstanın paytaxtı Bişkek şəhərindəki Konqres mərkəzinə gəlib. Qırğızstan prezidenti Sadır Japarov Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyan arasında görüş baş tutub. Bu barədə Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bişkekdə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabında bu barədə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, nazirlər Azərbaycan-İran ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Həmçinin regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlər müntəzəm yüksək səviyyəli dialoqun davam etdirilməsinin və iki ölkə arasında qarşılıqlı faydalı layihələrin irəlilədilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 514 piyada əleyhinə mina, 121 tank əleyhinə mina, 2724 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, ümumilikdə 7568,9 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Rusiya ordusu sentyabrın 1-də hava zərbələri zamanı Ukraynanın Rumuniya arasında sərhəd buraxılış məntəqəsini vurub. Bu, Orlovka buraxılış məntəqəsidir. Zərbələr nəticəsində buraxılış məntəqəsi qeyri-müəyyən vaxta fəaliyyətini dayandırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukraynanın Moldova ilə də bir sərhəd məntəqəsi Rusiya ordusu dronlarının hücumuna məruz qalıb. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz bugün Avropa çempionatında növbəti oyununu keçirəcək. Faiq Qarayevin rəhbərlik etdiyi komanda 8-1 final mərhələsində Türkiyə yığması ilə qarşılaşacaq. İstanbuldakı Sinamerdə midman zalında keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Azərbaycan millisi C qrupunda keçirdiyi oyunlardan sonra 8 xal toplayaraq 3-cü pilləni tutub və play-offa vəsiqə qazanıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Kürdəmirdə mənzildən 7000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əvvəllər dəfələrlə məhkum olan 40 yaşlı Nazir Qasımov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun qızılları Bakıda satdığı və əldə etdiyi pulla avtomobil aldığı müəyyənləşib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Paytaxtda təmir işləri aparan kişi evin damından yıxılaraq ölüb, hadisə Maşdağa qəsəbəsində baş verib, belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Azad Yasqılıçov yaşadığı evin damından təmir işləri aparan zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində yıxılaraq həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Qəbələdə İmişli sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb, 29 yaşlı Lamiyə Əhmədli hovuzda boğularaq həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq.

0: Bir platformada UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Avropa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: eşme şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

Qoy bütün aləm sirkələnsin elə qədrini bilsin. Ürəyin yumuşaqdır pambıqdan, süddən də bəyaz. Çat qaşların o nazlı canan da həddini bilsin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Slovakiya prezidentini təbrik etdi. Ölkəmiz rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatına üzv qəbul edildi. Sahibə Qafarova Belqradda qoşulmama hərəkatının konfransında iştirak edir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə söhbət edib, görüş Bişkekdə Şət Plus formatında summit çərçivəsində baş tutub. Qeyd edək ki, Bişkekdə dövlət və hökumət başçılarına Qırğızstan prezidenti adından ziyafət verilib. Onda bildirək ki, summiti işıqlandırmaq üçün 500-dən çox yerli və xarici media nümayəndəsi akkreditasiyadan keçib. Azərbaycan mediasının nümayəndələri də summiti yerindən izləyərək keçirilən görüşlər və qəbul olunan qərarlar barədə operativ məlumatlar təqdim edirlər. Slovakiyanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpasında iştirakını yüksək qiymətləndirir. Bunu dostluğumuzun və strateji tərəfdaşlığımızın bariz nümunəsi kimi dəyərləndirirəm. Bu fikri ölkə başçısı İlham Əliyev Slovakiyanın Milli Bayramı Konstitusiya Günü münasibəti ilə bu ölkənin prezidenti Peter Pellegriniyə ünvanladığı təbrik məktubunda ifadə edib. Dövlətimizin başçısı əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycanla Slovakiya arasında ənənəvi dostluq əlaqələri həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli əsasda qarşılıqlı fəaliyyətimiz, xalqlarımızın mənafeylərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da genişlənəcək, strateji tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Serbiyanın paytaxtında qoşulmama hərəkatının ilk konfransının 65-ci il dönümü qeyd olunur. Serbiya sarayında keçirilən yüksək səviyyəli komemorativ görüşdə Azərbaycanın Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova təmsil edir. O, qoşulmama hərəkatının hazırki troikasının üzvü olan Azərbaycanın nümayəndə heyətinə rəhbərlik edir. Görüşdə qoşulmama hərəkatının tarixi irsi, onun əsas prinsipləri və müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində rolu müzakirə edilir. Ölkəmiz nüfuzlu rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatına üzv qəbul olunub. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib ki, bu üzvlük Azərbaycana bir sıra mühüm imkanlar yaradacaq. Ötən gecə Rusiyanın Ukraynaya hücumlarında Hindistan vətəndaşı da daxil olmaqla 12 nəfər həyatını itirib. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib, bildirib ki, ballistik raket və dronlarla həyata keçirilən hücumlarda mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib. Kiyev, Xerson, Zaporojye, Sumi, Dnepr, Xarkov, Çernigov və Jitomir hücumların hədəfi olub, 10 nəfərdən çox xəsarət alıb. Bugün Azərbaycan 2-ci liqasında 2026-27 mövsümü start götürəcək, açılış oyunu Zaqatalada keçiriləcək. Burada saat 16-da Şəki Ağdaşı qəbul edəcək, saat 17-də Qaradağlı Ökbatan Hypersein, eyni saatda isə Şirvan Kür Arazı sınağa çəkəcək. Qeyd edək ki, turun digər 3 oyunu sabah baş tutacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 96 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,63% artaraq 92,89 dollara yüksəlib. Brent neftinin dəyəri 0,72% artaraq 1 barel üçün 91,14 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 1,4% bahalaşaraq 86,65 dollara yüksəlib. New York'un COMEX MTB birjasında qızıl futures-lərinin dəyəri 0,20% bahalaşaraq 67,12 dollar təşkil edib. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futures-lərin dəyəri isə 0,4% azalaraq 4,480 dollara bərabər olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz iqtisadiyyat xəbərləri bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, idman xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi Norveçin Viking klubu futbolçusu Ruben Alteni icarəyə verib. 26 yaşlı futbolçu Danimarkanın Viborg komandasına keçib qeyd edək ki, Viking sabah maçı noyabrın 4-də baş tutacaq. Milli kickboksçu Baba Abbaszadə anti-doping qaydalarını pozduğu üçün 2 il müddətinə diskvalifikasiya olunub. İdmançının analiz nümunəsində qadağan olunmuş maddə tapılıb. Sanksiyanın qüvvəti olma müddəti 2026-cı il iyulun 6-sından 2028-ci il iyulun 6-sına dəkdir. Bugün futbol üzrə İtaliya kubokunda 2 görüş keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə saat 20-də Parma Cremonesini qəbul edəcək. Digər oyunda Monza Torino'nun qonağı olacaq. Bu maç saat 23-də başlayacaq. Kanadalı hücumçu Jonathan David Juventus'u Atletico'ya dəyişir. 26 yaşlı futbolçu bugün Madrid klubu üçün tibbi müayinədən keçəcək. Tərəflər icarə müqaviləsini imza atacaqlar. Sözləşmədə 25 milyon avro qarşılığında bir dəfəlik satın alma bəndi də yer alır. Real idmandan hələlik bu qədər. Saat 14:40-da yenidən eşidlərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1.

0: İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Bişkekdə bir sıra görüşləri davam edir. Balıqçılıq təsərrüfatlarının qeydiyyatı sadələşdiriləcək. Daşqın və torpaq sürüşmələrində ölənlərin sayı 1000-i keçib. Talişka Fənərbağçadan ayrılır. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı dünyada siyasi böhranların qarşısının alınmasında daha fəal rol oynamalıdır. Bunu Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarov Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında görüşdəki çıxışı zamanı deyib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 25 il ərzində mühüm inkişaf yolu keçərək siyasi, iqtisadi və humanitar əməkdaşlıq üçün nüfuzlu platformaya çevrilib. Biz siyasi fikir ayrılıqları böhrana, böhran isə silahlı münaqişəyə çevrilməzdən əvvəl hərəkət etməyi öyrənməliyik. Həmçinin terrorizm, ekstremizm, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizəni gücləndirməliyik deyə Qırğızistan lideri əlavə edib. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev hazırda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirində iştirak etmək üçün Qırğızistanın paytaxtı Bişkekdə rəsmi səfərdədir. Bu, dövlət başçısının son bir ay ərzində Qırğızistana ikinci səfəridir. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Türkiyə, Ermənistan, Qazaxıstan, İran və digər ölkələrin liderləri ilə görüşlər keçirib. Millət vəkili Naqif Həmzəyev bildirdi ki, tədbirin əhəmiyyəti və ölkəmizin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq imkanları daha da genişlənəcək.
2: Azərbaycan üçün bu cür platformada iştirak həm mədəni yaxınlığın, həm də türk köçəri irsinə bağlılığın nümayişi baxımından əlavə yumuşaq güc resursudur. Gün ərzində rəsmi görüşlər cədvəlindən kənarda fərqli təmaslar da reallaşdı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı platforması Bakı üçün getdikcə təkcə iqtisadi əməkdaşlıq meydançası deyil, həm regional təhlükəsizlik arxitekturasında iştirak kanalına, həm də böyük güclərlə minimal riskli, lakin siyasi cəhətdən oxunaqlı təmas kanalına çevrilir. Rəsmi görüşlərin sayı qədər, bəlkə də daha çox, bu ayaqüstü epizodların simvolik yükü Bişkek səfərinin əsl mənzərəsini tamamlayır. Səfər davam etməkdədir. Yeni görüşlər, yeni təmaslar reallaşacaqdır. Əsas odur ki, Azərbaycanın regionda artan gücü və cənab prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət hər kəs tərəfindən müşahidə edilir və hər kəs tərəfindən təqdir edilir.
1: Azərbaycan və Bəhreyn arasında enerji və ətraf mühit sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövnəq Abdullayev Kazanda Bəhreynin neft və ətraf mühit naziri Məhəmməd bin Mübarək bin Dinhan ilə görüşərək, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin və tərəfdaşlığın genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıb. Səfər çərçivəsində Rövnəq Abdullayev Tatarstanın Ximqrad texnopolisinin fəaliyyəti və burada tətbiq olunan müasir texnologiyalarla da tanış olub. Balıqçılıq sahəsində dövlət dəstəyinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamə Qədimova bildirib ki, yeni balıqçılıq haqqında və toxumçuluq haqqında qanunlar bu sahələrdə qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını və rəqəmsallaşdırılmasının genişləndirilməsini hədəfləyir. Yeni qanunla balıqçılığın inkişafı, istehsal və ixrac potensialının artırılması, həmçinin ətraf mühitin qorunması əsas prioritetlərdən olacaq. Bu arada qeyd edək ki, sentyabrın 1-dən Azərbaycanda kürüləmə dövrü ilə əlaqədar sənaye məqsədli balıq ovuna tətbiq olunan moratorium başa çatıb və balıq ovu mövsümü açıq elan edilib. Bu barədə Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzindən məlumat verilib, bildirilib ki, bu tarixdən etibarən Xəzər dənizində, Kür çayında, Sarısu göründə eləcə də Mingəçevir, Şəmkir, Araz və Yenikənd su anbarlarında müəyyən edilmiş qaydalara uyğun balıq ovu həyata keçirilə bilər. Mərkəz balıq ovu ilə məşğul olan şəxsləri müəyyən edilmiş qaydalara riayət etməyə, su bioresurslarının qorunmasına həssas yanaşmağa və məsuliyyətli balıqçılıq prinsiplərinə əməl etməyə çağırıb. Nepal-Çin sərhədində daşqın və torpaq sürüşməsində ölənlərin sayı 1000 nəfəri ötüb. Təbii fəlakət nəticəsində Nepalda 987 nəfər, Çində isə 16 nəfər həyatını itirib. Hər iki ölkədə 4400 nəfərdən çox insan itkin düşüb. Axtarış, xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Fənərbağçanın idarə heyətinin üzvü Cihan Kamer Anderson təşkilatın komandadan ayrılacağını açıqlayıb, klub rəsmisi Braziliyalı futbolçunun transferinin bugün yekunlaşacağına ümid etdiklərini bildirib. Kamer Talışinkanın Fənərbağçadan xoş münasibətlə ayrılacağı açıqlanıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçalar rayonlarında da 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio şov hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Balıqçılıq təsərrüfatlarının qeydiyyatı sadələşdiriləcək. Daşqın və torpaq sürüşmələrində ölənlərin sayı 1000-i keçib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı dünyada siyasi böhranların qarşısının alınmasında daha fəal rol oynamalıdır. Bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında görüşdəki çıxışı zamanı deyib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 25 il ərzində mühüm inkişaf yolu keçərək siyasi, iqtisadi və humanitar əməkdaşlıq üçün nüfuzlu platformaya çevrilib. Biz siyasi fikir ayrılıqları böhrana, böhran isə silahlı münaqişəyə çevrilməzdən əvvəl hərəkət etməyi öyrənməliyik. Həmçinin terrorizm, ekstremizm, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizəni gücləndirməliyik deyə Qırğızıstan lideri əlavə edib. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev hazırda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirində iştirak etmək üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə rəsmi səfərdədir. Bu, dövlət başçısının son bir ay ərzində Qırğızıstana ikinci səfəridir. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Türkiyə, Ermənistan, Qazaxıstan, İran və digər ölkələrin liderləri ilə görüşlər keçirib. Millət vəkili Naqif Həmzəyev bildirdi ki, ölkəmizin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq imkanları daha da genişlənəcək.
2: Azərbaycan üçün bu cür platformada iştirak həm mədəni yaxınlığın, həm də türk kökəri irsinə bağlılığın nümayişi baxımından əlavə yumşaq güc resursudur. Gün ərzində rəsmi görüşlər cədvəlindən kənarda fərqli təmaslar da reallaşdı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı platforması Bakı üçün getdikcə təkcə iqtisadi əməkdaşlıq meydançası deyil, həm regional təhlükəsizlik arxitekturasında iştirak kanalına, həm də böyük güclərlə minimal riskli, lakin siyasi cəhətdən oxunaqlı təmas kanalına çevrilir. Rəsmi görüşlərin sayı qədər, bəlkə də daha çox, bu ayaqüstü epizodların simvolik yükü Bişkek səfərinin əsl mənzərəsini tamamlayır. Səfər davam etməkdədir. Yeni görüşlər, yeni təmaslar reallaşacaqdır. Əsas odur ki, Azərbaycanın regionda artan gücü və cənab prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət hər kəs tərəfindən müşahidə edilir və hər kəs tərəfindən təqdir edilir.
1: Balıqçılıq sahəsində dövlət dəstəyinin tətbiqi nəzərdə tutulurkən Təsərrüfat Nazirinin müavini İlhamə Qədimova bildirib ki, yeni balıqçılıq haqqında və toxumçuluq haqqında qanunlar bu sahələrdə qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını və rəqəmsallaşdırılmasının genişləndirilməsini hədəfləyir. Yeni qanunla balıqçılığın inkişafı, istehsal və ixrac potensialının artırılması, həmçinin ətraf mühitin qorunması əsas prioritetlərdən olacaq. Bu arada qeyd edək ki, sentyabrın 1-dən Azərbaycanda kürüləmə dövrü ilə əlaqədar sənaye məqsədli balıq ovuna tətbiq olunan moratorium başa çatıb və balıq ovu mövsümü açıq elan edilib. Bu barədə Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzindən məlumat verilib, bildirilib ki, bu tarixdən etibarən Xəzər dənizində, Kür çayında, Sarısu göründə eləcə də Mingəçevir, Şəmkir, Araz və Yenikənd su anbarlarında müəyyən edilmiş qaydalara uyğun balıq ovu həyata keçirilə bilər. Mərkəz balıq ovu ilə məşğul olan şəxsləri müəyyən edilmiş qaydalara riayət etməyə, su resurslarının qorunmasına həssas yanaşmağa və məsuliyyətli balıqçılıq prinsiplərinə əməl etməyə çağırıb. Nepal-Çin sərhədində daşqın və torpaq sürüşməsində ölənlərin sayı 1000 nəfəri ötüb. Təbii fəlakət nəticəsində Nepalda 987 nəfər, Çində isə 16 nəfər həyatını itirib. Hər iki ölkədə 4400 nəfərdən çox insan itkin düşüb. Axtarış, xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Kürdəmirdə mənzildən 7000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əvvəllər dəfələrlə məhkum olan 40 yaşlı Nazir Qasımov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun qızılları Bakıda satdığı və əldə etdiyi pulla avtomobil aldığı müəyyənləşib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Paytaxta təmir işləri aparan kişi evin damından yıxılaraq ölüb, hadisə Maşdağa qəsəbəsində baş verib, belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Azad Yasqılıçov yaşadığı evin damından təmir işləri aparan zaman elektrik cərəyanın vurması nəticəsində yıxılaraq həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Qəbələdə imişli sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb, 29 yaşlı Lamiyə Əhmədli hovuzda boğularaq həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir

0: platformada: UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Avropa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tvinet'te. Tvinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. Tvinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için ulduz 11.22 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villa lar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.

0: Radiosu.
1: Beş ölkənin birinci xanımları Bişkekdə bir araya gəlib. Balıq ovu mövsümü açıq elan edilib. Sudan istifadəyə görə yeni ödənişlər müəyyənləşdi. Sabahın oyunlarının təqvimi bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı samiti çərçivəsində Rusiya lideri Vladimir Putinlə söhbət edib. Qeyd edək ki, müxtəlif ölkələrin liderləri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının iclası və İmumdünya Köçəri Oyunları çərçivəsində Qırğızıstana səfər ediblər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı İshak Darla Bişkekdə keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı samiti çərçivəsində söhbət edib. Nazirlər iki ölkə arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı qətiyyətlərini ifadə ediblər. Qırğızıstanın birinci xanımı Aygül Japarova 4 ölkənin birinci xanımlarını Qırğız mədəniyyəti ilə tanış edib, onunla birlikdə Bişkekdə unikal əl işləri sərgisində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, Çinin birinci xanımı Pen Liu An, Türkiyənin birinci xanımı Əminə Erdoğan və Özbəkistanın birinci xanımı Ziroat Xon Mirziyoyeva baş çəkiblər. Sərgidən sonra qonaqlar üçün konsert proqramı təşkil olunub, uşaq yaradıcılıq kollektivlərinin ifasında musiqi əsərləri səsləndirilib. Bugündən su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə görə ödənişlər tətbiq olunur. Məbləğ suyun növündən və istifadə məqsədindən asılıdır. Məsələn, Xəzərdən sənaye məqsədi ilə götürülən hər 10 min litr su üçün 4 qəpir ödəniləcək. Çay və göllərdə bu məbləğ hər 1000 litr üçün 4 qəpikdir. Tullantı sularının su obyektlərinə axıdılmasına görə də ödəniş nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, yeni qaydalar vətəndaşların gündəlik məişət, şəxsi əkin səpin və fərdi təsərrüfat məqsədi ilə sudan istifadəsinə şamil edilmir. Sentyabrın 1-dən Azərbaycanda kürülmə dövrü ilə əlaqədar sənaye məqsədli balıq ovuna tətbiq olunan müvəqqəti qadağa başa çatıb və balıq ovu mövsümü açıq elan edilib. Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzindən bildirilib ki, bugündən etibarən Xəzər dənizində, Kürçayında, Sarısu gölündə, eləcə də Mingəçevir, Şəmkir, Araz və Yenikənd su anbarlarında müəyyən edilən qaydalara uyğun balıq ovu həyata keçirilə bilər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentlərarası ittifaqın baş katibi vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb. Spiker bu barədə Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində qoşulmama hərəkatının 65-ci il dönümünə əsr olunan tədbirdə deyib. Parlamentlərarası ittifaqda rəhbər vəzifəyə namizədliyimin irəli sürülməsi mənim üçün böyük şərəfdir. Seçkilər bu ilin oktyabr ayında Tanzaniyada keçiriləcək və həmin vaxt assambleyada təşkil olunacaq deyə spiker qeyd edib. Sabahın U19 komandasının UEFA Gənclər Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi müəyyənləşib. Təmsilçimiz turnirdə 10 sentyabrda Manchester United, 13 oktyabrda Slavia, 20 oktyabrda Borussia Dortmund, 4 noyabrda Viking, 25 noyabrda Barcelona, 8 dekabrda isə Villarreal-la qarşılaşacaq. Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində yarışacaq. Əsas komandadan fərqli olaraq Sabah və digər 35 klub Gənclər Liqasının La Liqa mərhələsindədir. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında gecə 8-13 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında temperaturu gecə 13-18 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaşı məlliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı məlliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 96 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,63% artaraq 92,89 dollara yüksəlib. Brent neftinin dəyəri 0,72% artaraq 1 barel üçün 91,14 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 1,4% bahalaşaraq 86,65 dollara yüksəlib. New York'un COMEX MTB birjasında qızıl futures-lərinin dəyəri 0,20% bahalaşaraq 67,12 dollar təşkil edib. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futures-lərin dəyəri isə 0,4% azalaraq 4,480 dollara bərabər olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz iqtisadiyyat xəbərləri bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Şət Plus formatında görüşdə çıxış edib. 910 insan qalığı ekskumasiya olunub. BMT-də islahatlar aparılmalıdır. Antonio Guterres danışdı. Qalatasaraya yeni transfer anlaşıb. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Cənubi Qafqaz sülh zonasına çevrilir. Azərbaycan və Ermənistan arasında 30 ildən artıq davam edən münaqişəyə sülh sazişinin mətninin paraflanması ilə son qoyulub. Bunu Prezident İlham Əliyev Şət Plus formatında keçirilən görüşdə çıxışı zamanı deyib. Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa etdiyini diqqətə çatdıran ölkə başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistanla ticarət və tranzit əlaqələrini genişləndirib, yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması istiqamətində hazırda işlər aparılır. Ölkə başçısı həmçinin bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri üzrə qısa müddətdə müvafiq mexanizmlərin işlənib hazırlanması tələb olunur. Əgər bu həyata keçirilərsə, BMT-nin nüfuzunun və təşkilatın münaqişənin həllinə rolunun artırılmasına töhfə verəcək. Son vaxtlara qədər 4 il ərzində qoşulmama hərəkatına rəhbərlik etmiş Azərbaycan, bundan sonra da beynəlxalq məsələlərdə çoxtərəfli prinsipinin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib. BMT-də islahatlar aparılmalıdır. Bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Şət Plus formatında keçirilən görüşdə deyib. Bildirib ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq səviyyədə siyasi təsirinin genişləndirilməsi vacibdir. Guterres yaxın şərqdə atəşkəsə əməl olunmasının, Qəzzaya humanitar yardımın maniyyəsiz çatdırılmasının və İsrail-Fələstin münaqişəsinin iki dövlət əsasında həllinin vacibliyini qeyd edib. BMT-nin baş katibi həmçinin Ukraynada dərhal və tam şəkildə atəşkəsə nail olunmasına çağırıb. Bugün Bakıda yola salınan köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə 117 aylı olmaqla 362 nəfər doğma şəhərinə köçürülüb. Ümumilikdə isə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bir şəhər 10 rayonun 47 yaşayış məntəqəsində 9831 ailə, yəni 39631 nəfər məskunlaşıb. 2026-cı ilin avqust ayında 5 insan qalığı aşkar edilərək ekskumasiya olunub, ümumi sayı 910-a çatıb, kimliyi müəyyən edilmiş 21 nəfərin qalıqları ailələrinə təhvil verilərək dəfn olunub, ümumi say 267-yə çatıb. Bu, əsir və etkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının yaydığı icmal məlumatda öz əksini tapıb, bildirilib ki, DNT və məhkəmə tibbi üsullarla identifikasiya edilmiş itkin düşmüş şəxslərin ümumi sayı 328 olaraq qalır, indiyədək 32 kütləvi dəfin yeri aşkarlanıb. Türkiyə klublarından Qalatasaray Deniz Gül'ün transferi üçün rəsmi danışıqlara başladığını açıqlayıb. İstanbul təmsilçisi 22 yaşlı hücumçunun transferi ilə bağlı Porto ilə danışıqlara start verib. Qeyd edək ki, Deniz Gül 2024-cü ildən Porto'nun şərəfini qoruyur. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında temperaturu gecə 13-18 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında temperatur gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaşı məllikləri 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinleyin və hədiyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Şət Plus formatında görüşdə çıxış edib. 910 insan qalığı ekskumasiya olunub. BMT-də islahatlar aparılmalıdır, Antonio Guterres danışdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və ya digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Cənubi Qafqaz sülh zonasına çevrilir. Azərbaycan və Ermənistan arasında 30 ildən artıq davam edən münaqişəyə sülh sazişinin mətninin paraflanması ilə son qoyulub. Bunu Prezident İlham Əliyev Şət Plus formatında keçirilən görüşdə çıxışı zamanı deyib. Ölkə başçısı həmçinin bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri üzrə qısa müddətdə müvafiq mexanizmlərin işlənib hazırlanması tələb olunur. Əgər bu həyata keçirilərsə, BMT-nin nüfuzunun və təşkilatın münaqişənin həllinə rolunun artırılmasına töhfə verəcək. Son vaxtlara qədər 4 il ərzində qoşulmama hərəkatına rəhbərlik etmiş Azərbaycan, bundan sonra da beynəlxalq məsələlərdə çoxtərəfli prinsipinin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib. BMT-də islahatlar aparılmalıdır. Bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Şət Plus formatında keçirilən görüşdə deyib. Bildirib ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq səviyyədə siyasi təsirinin genişləndirilməsi vacibdir. Guterres yaxın şərqdə atəşkəsə əməl olunmasının, Qəzzaya humanitar yardımın maniyyəsiz çatdırılmasının və İsrail-Fələstin münaqişəsinin iki dövlət əsasında həllinin vacibliyini qeyd edib. 2026-cı ilin avqust ayında 5 insan qalığı aşkar edilərək ekskumasiya olunub, ümumi sayı 910-a çatıb, kimliyi müəyyən edilmiş 21 nəfərin qalıqları ailələrinə təhvil verilərək dəfn olunub, ümumi say 267-yə çatıb. Bu, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının yaydığı icmal məlumatda öz əksini tapıb. Bildirilib ki, DNT və məhkəmə tibbi üsullarla identifikasiya edilmiş itkin düşmüş şəxslərin ümumi sayı 328 olaraq qalır. İndiyədək 32 kütləvi dəfin yeri aşkarlanıb. Türkiyə klublarından Qalatasaray Deniz Gül'ün transferi üçün rəsmi danışıqlara başladığını açıqlayıb. İstanbul təmsilçisi 22 yaşlı hücumçunun transferi ilə bağlı Porto ilə danışıqlara start verib. Qeyd edək ki, Deniz Gül 2024-cü ildən Porto'nun şərəfini qoruyur. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Kürdəmirdə mənzildən 7000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əvvəllər dəfələrlə məhkum olan 40 yaşlı Nazir Qasımov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun qızılları Bakıda satdığı və əldə etdiyi pulla avtomobil aldığı müəyyənləşib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Paytaxtda təmir işləri aparan kişi evin damından yıxılaraq ölüb. Hadisə Maşdağa qəsəbəsində baş verib, belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Azad Yasqılıçov yaşadığı evin damından təmir işləri aparan zaman elektrik cərəyanın vurması nəticəsində yıxılaraq həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Qəbələdə İmişli sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb, 29 yaşlı Lamiyə Əhmədli hovuzda boğularaq həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistanla birlikdə yeni yerüstü nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması üzərində çalışırıq, Prezident İlham Əliyev. Suriya diplomatik həll yolu axtarır, nazir danışdı. Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə yeni tribuna quraşdırılıb. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərlərə sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Azərbaycan artıq Ermənistana neft məhsulları tədarük edir və üçüncü ölkələrin yüklərinin tranzitini təmin edir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şət Plus formatında görüşdə çıxışı zamanı səsləndirib. Ermənistanla birlikdə qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması, onun nomenklaturasının genişləndirilməsi və yeni yerüstü nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması üzərində çalışırıq deyə dövlət başçısı qeyd edib. Azərbaycanın geostrateji məkan olaraq Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşməsi, Xəzər dənizə çıxışı və formalaşdırdığı müasir nəqliyyat infrastrukturu ölkəmizə Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropa arasında mühüm bağlantı rolunu oynamağa imkan verir. Ölkəmizin son illərdə beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyinin möhkəmlənməsi də bu imkanların daha səmərəli reallaşdırılması ilə müşahidə olunur. Bu mənada Azərbaycan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı münasibətləri xüsusi vurğulanmalıdır. Bu fikirləri Real FM açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev deyib. Dinləyək.
2: Azərbaycan üçün bu cür platformada iştirak həm mədəni yaxınlığın, həm də türk kökəli irsinə bağlılığın nümayişi baxımından əlavə yumuşaq güc resursudur. Gün ərzində rəsmi görüşlər cədvəlindən kənarda fərqli təmaslar da reallaşdı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı platforması Bakı üçün getdikcə təkcə iqtisadi əməkdaşlıq meydançası deyil, həm regional təhlükəsizlik arxitekturasında iştirak kanalına, həm də böyük güclərlə minimal riskli, lakin siyasi cəhətdən oxunaqlı təmas kanalına çevrilir. Rəsmi görüşlərin sayı qədər, bəlkə də daha çox, bu ayaqüstü epizodların simvolik yükü Bişkek səfərinin əsl mənzərəsini tamamlayır. Səfər davam etməkdədir, yeni görüşlər, yeni təmaslar reallaşacaqdır. Əsas odur ki, Azərbaycanın regionda artan gücü və Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət hər kəs tərəfindən müşahidə edilir və hər kəs tərəfindən təqdir edilir.
1: Növbəti köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb, sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə Ağdama 362 nəfər, 117 ailə köçürülüb. Bugündən ölkəmizdə balıq ovuna tətbiq olunan müvəqqəti qadağa başa çatıb və balıq ovu mövsümü açıq elan edilib. Balıqçılıq və akvakultura mərkəzindən bildirilib ki, artıq Xəzər dənizində, Kür çayında, Sarı su gölündə, eləcə də Mingəçevir, Şəmkir, Araz və Yenikənd su anbarlarında müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq balıq ovu həyata keçirilə bilər. Balakəndə gömrükçülər 232 min manatlıq bəyan edilməmiş mal aşkarlayıblar. Mazımqara gömrük postunda yoxlanılan iki yük maşınından bəyan edilməyən linzalar, məişət avadanlıqları, tibbi və kosmetik vasitələr götürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Suriya İsrailin hücumlarına baxmayaraq diplomatik normallaşma istiqamətində çalışır. Bunu Suriyanın Xarici İşlər Naziri Əsəd Əl-Şeybani deyib. Hücumlar hələ də davam edir. Belə ki, təkcə iyul ayında 65 belə fakt qeydə alınıb. Avqustun ilk 18 günündə isə bu rəqəm 52 olub. Biz diplomatik həll yoluna sadiqik və bu istiqamətdə ciddi cəhdlə işləyirik. Hazırda ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə İsraillə danışıqlar aparılır, deyə Şeybani qeyd edib. Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq çərçivəsində yeni tribuna quraşdırılıb. City tribunası 678 tamaşaçı tutumuna malikdir. Bundan Bakı şəhər halqasındakı tribunaların ümumi tutumu 21 mini keçib. Qran Pri sentyabrın 24-26-sında keçiriləcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında temperaturu gecə 13-18 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaşı məlliklər 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı məlliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: və dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 96 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,63% artaraq 92,89 dollara yüksəlib. Brent neftinin dəyəri 0,72% artaraq 1 barel üçün 91,14 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 1,4% bahalaşaraq 86,65 dollara yüksəlib. New York'un COMEX MTB birjasında qızıl futures-lərinin dəyəri 0,20% bahalaşaraq 67,12 dollar təşkil edib. COMEX-də gümüşün 1 unsiyası üzrə futures-lərin dəyəri isə 0,4% azalaraq 4,480 dollara bərabər olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz iqtisadiyyat xəbərləri bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dünyanın diqqət mərkəzində Bişkekdə keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı sammitidir, hansı ki dünya liderləri həmin sammitdə iştirak edir. O cümlədən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev. Məlumdur ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan üçün nəvədidir. Yeni siyasi platformadır. Yəni Azərbaycan, Çin, Rusiya, Mərkəzi Asiya və digər dövlətlərlə siyasi dialoqumuz genişlənir. Nəqliyyat imkanlarımız genişlənəcək. Çinlə əlaqələrimiz daha da dərinləşəcək. Mərkəzi Asiyaya çıxışımız olacaq. Yəni, bir sözlə, regional mövqeyimiz güclənəcək. İstərdim ki, bax, bu mövzunu biz bugün hazırda studiyamızda olan Milli Məclisin deputatı Hikmət Müəllim Babaoğlu ilə birlikdə müzakirə edək. Xoş gəlmişsiniz, Hikmət Müəllim.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Hikmət müəllim, məlumdur ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan üçün sadəcə yeni bir platforma deyil. Yəni, ölkəmizin Çin və Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrini genişləndirmək üçün, orta dəhlizdəki rolunu gücləndirmək üçün az əvvəl qeyd etdiyim kimi və Şərqlə Qərb arasında strateji körpü mövqeyini möhkəmləndirmək baxımından mühüm imkanlar yaradır.
1: Bəli. Tamamilə doğrudur, ancaq əlbəttə ki, məsələnin ən strateji tərəfləri sadaladığınız məsələlərdir, amma digər başqa tərəfləri də var. Əgər biz bunları da sadalanan komponentlərə əlavə etsək, görəcəyik ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan üçün nə qədər vacibdir, amma bir şeyi unutmadan, eyni zamanda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üçün Azərbaycan nə qədər vacib bir tərəfdaşdır. Yəni, hər iki prizmadan baxanda burada çox ciddi ortaq strateji maraqların olduğunu görə bilərik. Şətə üzv olan ölkələrin əhalisinin sayı dünya əhalisinin 1/3-ünü təşkil edir, 1/3-dən çoxunu təşkil edir. Yəni təkcə əgər biz Şətin təsisi ölkələri olan Hindistan və Çinin əhalisini üst-üstə gəlsək, bu 3 milyarddan çoxdur. Bu 3 milyonluq, ən az 3 milyardlıq bazar deməkdir. Yəni, istehlak bazarı deməkdir. Biz belə bir bazara çıxış əldə edirik. Yəni, istehsal edə biləcəyimiz məhsul üçün bu əməkdaşlıq çərçivəsində özümüzə bazar əldə etmiş oluruq. Eyni zamanda Cənubi Şərqi Asiya bugün dünyanın istehsal mərkəzinə çevrilməkdir. Yəni, dünya iqtisadiyyatının əslində mərkəzinə çevrilməkdədir. Çünki İqtisadi mərkəz bugün Avropadan sürüşərək yaxın Cənubi Şərqi Asiyaya doğru meyllənir və hətta Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin arasında rəqabət kontekstində məsələyə baxsaq, biz görəcəyik ki, Amerika kimi dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına malik olan bir ölkə də Cənubi Şərqi Asiyanın dirçəlməsindən özünə demək müəyyən nəticələr çıxartmağa çalışır. Belə olan halda əlbəttə ki, dünyanın gələcəyi hesab edilə biləcək bunu bir qədər ehtiyatla demək lazımdır. Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatından əməkdaşlıq bizim üçün vacibdir. Nəyə görə dünyanın gələcəyi? Baxın, dünyada beynəlxalq təşkilatlar içərisində bəlkə də ən son yaradılan, amma çox sürətlə nüfuz qazanan və genişlənən təşkilatlardan biridir Şət. Bu təşkilatın məqsəd və nizamnaməsi, bu təşkilatın fəaliyyət proqramında əksini tapan məsələlər liberal iqtisadi fəlsəfəyə əsaslanır, yəni üfüqidir, şaquli deyil. Çünki biz bilirik ki, bənzər təşkilatlanma Avropa İttifaqıdır, Rusiya Avrasiya İttifaqı yaratmağa çalışır, çalışdı ya da alındı nə dərəcədə bəlli deyil. Bütün bunlarla müqayisədə biz qurucu ölkənin ya da təşəbbüskar ölkənin hər şeydən öncə öz marağını təşkilat üzvlərindən yuxarı qoymağa çalışdığını görürük. Avropa İttifaqının bir kollektiv maraqları var. Digər bütün tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edən zaman öz egosundan çıxış edir, öz istismarçı mövqeyindən çıxış edir. Avrasiya İttifaqı da bənzər bir ittifaqdır. Görürük ki, ətrafında bir neçə ölkə olan Rusiya onların özündən ya iqtisadi baxımdan bağlı vəziyyətə salmaq istəyir və nəticədə öz siyasi ambisiyalarını diktə etmək istəyir. Bu da göz qabağındadır. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələlik Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatında belə bir tendensiya yoxdur, müşahidə edilmir. Mənə elə gəlir ki, bu təşkilat digərlərdən fərqləndirən əsas cəhət bundan ibarətdir. Çünki bu liberal iqtisadi münasibətlər fəlsəfəsi hamı üçün bu təşkilatı cazibədar edir. Azərbaycan da ona görə buradadır. Biz, Aytən xanım, 2015-ci ildə bu təşkilata dialoq tərəfdaşı olaraq qəbul edildik. Dialoq tərəfdaşı kimi, amma o vaxt bizim məqsədlərimiz vardı. Bizim qlobal hesab ediləcək layihələrimiz vardı. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu inşa edilirdi. Ondan sonra Bakı-Ərzurum-Qaz kəmərimiz vardı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan-Neft kəmərimiz vardı. Amma hələ cənub dəhlizimiz yox idi. Doğrudurmu? Amma hələ Bakı, Tbilisi, Qars, İğdır, Dilucu, Naxçıvan dəmir yolu məsələsi yox idi və ən əsası bilirsiniz nədir? Ən əsası Zəngəzur dəhlizinlə keçə biləcək imkanlarımız yox idi. Yəni bugün trip marşrutu adlandırdığımız bu marşrutun reallaşması imkanları yox idi, heç ümidləri də yox idi. Amma bu gün artıq Azərbaycan öz ərazisini Şət üçün elə bir cazibədar coğrafiyaya çevirib ki, Şət üzvləri də Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdırlar. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılması artıq perspektiv deyil, real layihələrlə əsaslandırılmış, hətta hissə-hissə icraya qoyulmuş bir layihədir. Bu da Azərbaycanın əhəmiyyətini artırır. Başqa bir məsələ mənə elə gəlir ki, biz qlobal kontekstdə baxmalıyıq. Çin və Hindistanın, yəni qlobal cənubun Avropa tərəfdaşlığına 10 min kilometrdir Çindən Avropaya uzanan xətt. İsti dənizlər vasitəsindən Hindistan üzərindən Avropaya uzanan yol 12 min kilometrdir. Şimal dəhlizindən bugün heç kəs danışmır, amma ortada qalan bir dəhliz var. Bax, bu Böyük İpək yolunun orta xətti, Azərbaycan üzərindən keçəcək dəhliz. Bu isə 6 min kilometrdən bir qədər çoxdur. Yəni ən qısa marşrutun 3-də 2-si qədərdir. Bölünən halda əlbəttə ki, Azərbaycanın həyata keçirdiyi layihələrdə bu marşrut daha asan edir. Ümumiləşdirməyə çalışsaq, görəcəyik ki, doğrudan da Azərbaycanın şərtdə arzu olunan bir aktor olması Azərbaycana göstərilən münasibət məsələn Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlarla bağlıdır, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi ilə bağlıdır və Azərbaycanın bu coğrafi mövqeyi strateji kontekstdə tərəflər üçün, tərəfdaşlar üçün cazibədar bir məkana çevrilə bilməsiylə bağlıdır.
0: Təşəkkür edirəm Hikmət müəllim. Bir daha xatırladaq ki, Milli Məclisin deputatı Hikmət müəllim Baboğlu ilə birlikdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycan üçün əhəmiyyətini müzakirə etdik.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: İlk xəbər radiosu.
1: NATO ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Avtobus partladı, ölənlər var. Sabahın yetirməsi Xankəndidə oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan artıq Ermənistana neft məhsulları tədarük eləyir və üçüncü ölkələrin yüklərinin tranzitini təmin eləyir. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Şət Plus formatında görüşdə çıxışı zamanı səsləndirib. Ermənistanla birlikdə qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması, onun nomenklaturasının genişləndirilməsi və yeni yerüstü nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması üzərində çalışırıq deyə dövlət başçısı qeyd eləyib. Ölkəmizlə NATO arasında humanitar mina təmizləmə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Mina təmizləmə agentliyi və NATO nümayəndələrinin görüşündə yeni texnologiyaların tətbiqi, təcrübə və məlumat mübadiləsi, həmçinin birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Sokarın prezidenti Rövşən Nəcəf Çinin Milli Dəniz Neft Korporasiyasının sədri Cang Shanxianla görüşüb. Söhbət zamanı neft-qaz, neft emalı, neft-kimya, investisiya və yeni texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Tərəflər arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd birgə layihələrin həyata keçirilməsini və neft-qaz sektorunda əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Koleng dağında nüvə fəaliyyəti yoxdur. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai deyib. Biz normal qaydada AEBA ilə təmasdayıq və bizim agentlikdəki nümayəndələrimiz zərurət yarandığı halda bu qurumun müvafiq tərəfləri ilə danışır. Amma desək ki, AEBA ilə aramızda danışıqlar var, xeyr, danışıqlar yoxdur, Bəqai vurğulayıb. Suriyanın İdlib vilayətinin Binnis şəhərində hərbi sursatla dolu avtobusda partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. Araşdırma aparılır. Sabah klubunun yetirməsi Səbuhi Qurbanov karyerasını Xankəndidə davam etdirəcək. Müdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Səbuhi Qurbanov Sabahın aşağı yaş üzrə və əvəzedicilərdən ibarət komandalarında oynayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında gecə 8-13 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında temperaturu gecə 13-18 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında temperatur gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaşı məllikləri 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
7: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: NATO ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Avtobus partladı, ölənlər var. Sabahın yetirməsi Xankəndidə oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan artıq Ermənistana neft məhsulları tədarük eləyir və üçüncü ölkələrin yüklərinin tranzitini təmin eləyir. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Şət Plus formatında görüşdə çıxışı zamanı səsləndirib. Ermənistanla birlikdə qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması, onun nomenklaturasının genişləndirilməsi və yeni yerüstü nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması üzərində çalışırıq deyə dövlət başçısı qeyd eləyib. Ölkəmizlə NATO arasında humanitar mina təmizləmə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Mina təmizləmə agentliyi və NATO nümayəndələrinin görüşündə yeni texnologiyaların tətbiqi, təcrübə və məlumat mübadiləsi, həmçinin birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Sokarın prezidenti Rövşən Nəcəf Çinin Milli Dəniz Neft Korporasiyasının sədri Cang Shanxianla görüşüb. Söhbət zamanı neft-qaz, neft emalı, neft-kimya, investisiya və yeni texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Tərəflər arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd birgə layihələrin həyata keçirilməsini və neft-qaz sektorunda əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Koləng dağında nüvə fəaliyyəti yoxdur. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai deyib. Biz normal qaydada AEBA ilə təmasdayıq və bizim agentlikdəki nümayəndələrimiz zərurət yarandığı halda bu qurumun müvafiq tərəfləri ilə danışır. Amma desək ki, AEBA ilə aramızda danışıqlar var, xeyr, danışıqlar yoxdur, Bəqai vurğulayıb. Suriyanın İdlib vilayətinin Binnis şəhərində hərbi sursatla dolu avtobusda partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. Araşdırma aparılır. Sabah klubunun yetirməsi Səbuhi Qurbanov karyerasını Xankəndidə davam etdirəcək. Müdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Səbuhi Qurbanov Sabahın aşağı yaş üzrə və əvəzedicilərdən ibarət komandalarında oynayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Instagram real insan kimi görünən AI profillərini etiketləyib məhdudlaşdıracaq. Belə profillərin paylaşımları Reels və Explore bölmələrində hesabı izləməyən istifadəçilərə tövsiyə olunmayacaq. Bununla onların platformadakı əhatəsi məhdudlaşdırılacaq. Hesab səhvən işarələnərsə, profil sahibi qərardan şikayət verə biləcək. Apple Watch Series 12 və Ultra 4-də yalnız xırda yeniliklər gözlənilir. Şirkət daha geniş miqyaslı yeniləməni hər iki model üçün gələn ilə saxlayır. Apple saatlarla birlikdə çoxsaylı yeni qayış rəngləri və konfiqurasiyaları təqdim etməyə hazırlaşır. Sınaqdan keçirilən digər yenilik, ürək döyüntüsü sensorunun məlumatları fasiləsiz toplamasıdır. Yeni saatların sentyabrın 9-unda təqdim olunacağı gözlənilir. Xiaomi 10.000 mAh tutumlu batareyaya malik ilk smartfonunu Redmi Note 17 Pro Max 5G modelini təqdim edib. Cihaz 6,83 düyümlük 1,5K ekran, 120 Hz yenilənmə tezliyi ilə təchiz olunub. Əsas kamera 50 megapikseldir. Smartfon IP66 və IP68 sertifikatlarına sahibdir və Xiaomi-nin HyperOS 3 interfeysi ilə işləyir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30

0: Faiz ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence. Bakının gelbinde mühteşem hayat başlayır.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Cənubi Qafqaz sülh zonasına çevrilir, dövlət başçısı danışdı. Gömrük binasına hücum oldu, ölənlər var. Arsenalın futbolçusu Barcelona'da oynayacaq. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Cənubi Qafqaz sülh zonasına çevrilir. Azərbaycan və Ermənistan arasında 30 ildən artıq davam edən münaqişəyə sülh sazişinin mətninin paraflanması ilə son qoyulub. Bunu Prezident İlham Əliyev Chat Plus formatında keçirilən görüşdə çıxışı zamanı deyib. Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa etdiyini deyən dövlət başçısı Ermənistanla ticarət və tranzit əlaqələrinin genişləndirdiyini, yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması istiqamətində işlərin aparıldığını qeyd eləyib. Azərbaycanın geostrateji məkan olaraq Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşməsi, Xəzər dənizinə çıxışı və formalaşdırdığı müasir nəqliyyat infrastrukturu ölkəmizə Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropa arasında mühüm bağlantı rolunu oynamaq imkanı verir. Ölkəmizin son illərdə beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyinin möhkəmlənməsi də bu imkanların daha səmərəli reallaşdırılması ilə müşayiət olunur. Bu mənada Azərbaycan Şanxay əməkdaş Təşkilatı münasibətləri xüsusi vurğulanmalıdır. Bu fikirləri Real FM açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev deyib.
2: Azərbaycan üçün bu cür platformada iştirak həm mədəni yaxınlığın, həm də türk köçəri irsinə bağlılığın nümayişi baxımından əlavə yumşaq güc resursudur. Gün ərzində rəsmi görüşlər cədvəlindən kənarda fərqli təmaslarla reallaşdı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı platforması Bakı üçün getdikcə təkcə iqtisadi əməkdaşlıq meydançası deyil, həm regional təhlükəsizlik arxitekturasında iştirak kanalına, həm də böyük güclərlə minimal riskli, lakin siyasi cəhətdən oxunaqlı təmas kanalına çevrilir. Rəsmi görüşlərin sayı qədər, bəlkə də daha çox, bu ayaqüstü epizodların simvolik yükü Bişkek səfərinin əsl mənzərəsini tamamlayır. Səfər davam etməkdədir, yeni görüşlər, yeni təmaslar reallaşacaqdır. Əsas odur ki, Azərbaycanın regionda artan gücü və Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət hər kəs tərəfindən müşahidə edilir və hər kəs tərəfindən təqdir edilir.
1: Davam edirik. Gürcüstandan ölkəmizə gələn qarışıq yüklər daşıyan iki yük nəqliyyat vasitəsində yoxlama aparılıb. Nəticədə nəqliyyat vasitələrindən ümumilikdə 232.185 manat dəyərində gömrük nəzarətinə bəyan edilməyən və düzgün bəyan edilməyən linzalar, məişət avadanlıqları, tibbi və kosmetik vasitələr aşkar edilib. Araşdırma aparılır. Avropa İttifaqı siyasətçiləri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynaya kütləvi zərbələri fonunda məzuniyyətə çıxıblar. Bu, xoşa gəlməzdir. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski deyib. Bu, çox xoşa gəlməz təəssürat yaradır. Bunu onlarla bölüşməyə bilmərəm. Bilirsiniz, belə bir hiss yaranır ki, diplomatiya plan üzrə gedir. Yəni, məzuniyyət isə məzuniyyətdir. Ukrayna lideri əlavə eləyib. Pakistanın Bəlucistan əyalətində gömrük binasına hücum olub. Nəticədə təhlükəsizlik qüvvələrinin və gömrük xidmətinin 6 əməkdaşı həlak olub. Arsenalın hücumçusu Gabriel Jesus Barcelonaya transfer olunub. Kataloniya klubu 29 yaşlı braziliyalı futbolçu ilə 2029-cu ilin yayına qədər müqavilə bağlayıb. Forward Arsenalın heyətində 123 maçda meydana çıxıb və 32 gol vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz Kazım Süphanın təqdimatında Evə Qayıdanlar klubu verilişi ilə davam eləyir.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real 107 FM dinləyiciləri. Artıq axşam saat 6-nı keçirsə, deməli siz evə qaydanlar klubu verilişinə qulaq asırsınız. Qarşıdakı 2 saat ərzində yol yoldaşınız biz olacağıq. Sizin ən sevdiyiniz hitlər, günün ən maraqlı və maarifləndirici xəbərləri, faydalı məlumatlar və əlbəttə ki, bol-bol yaxşı musiqi ilə birlikdə vaxtımızı əminəm ki, xoş keçirəcəyik. Amma ənənəvi olaraq sponsor məlumatı haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi çox sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Sponsor məlumatından dərhal sonra yollardakı vəziyyətə nəzər salaq, görək bu saatlarda Bakının hansı küçə və prospektlərində tıxac var, hansı istiqamətlərdə hərəkət daha sıxdır və evinizə gedən yolda sizi nələr gözləyir, hörmətli dinləyicilərimiz. Beləliklə, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayır ki, hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadı prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Atatürk prospekti Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəzi istiqamətində Heydər Əliyev prospekti Kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz sükanın arxasında olun, bizsə yolunuzu yaxşı musiqi, maraqlı məlumatlar və xoş əhval ruhiyyə ilə müşayiət edək. Artıq 1 sentyabrdır, təqvimdə yeni bir səhifə açılır, yeni ay, yeni mövsüm, yeni planlar, yeni başlanğıclar. Yayla vidalaşıb payızı qarşılayırıq. Qarşıda bizi daha sərin səhərlər, daha uzun axşamlar, fərqli bir ritm və yeni hekayələr gözləyir. Sentyabr həm də yenilənmək, planlarımızı bir daha gözdən keçirmək və yarımçıq qalan işlərə yenidən başlamaq üçün gözəl fürsətdir. Bəlkə də yay boyunca təxirə saldığınız bir qərarı məhz bugün, bu ay, bu mövsüm verməyin vaxtıdır. Bəlkə də yeni bir məqsəd qoymaq, yeni bir addım atmaq lazımdır. Ona görə də qoy bu 1 sentyabr sizə uğurlu başlanğıclar, gözəl xəbərlər və xoş dəyişikliklər gətirsin. Yeni ayınız mübarək, əziz Real 107 FM dinləyiciləri, payızınız daha doğrusu rəngarəng, sentyabrınız isə uğurlu olsun. Və unutmayın, fəsillər dəyişir, aylar keçir, amma yaxşı musiqinin ünvanı dəyişmir. Real 107 FM, evə qayıdanlar klubu sizinlədir.

Biz devam edirik. Hande Yener'i dinləmiş oldunuz. Real FM'də hörmətli dinləyicilərimiz Bela mahnısını. İndi isə keçək biraz münasibətlərə, biraz bürclərə və biraz da etiraflara. Deyirlər ki, hər bürcün öz xarakteri var. Biri qısqancdır, biri həddindən artıq rahat, biri hər şeyi soruşur, digər isə heç nə soruşmadan hər şeyi bilir. Amma bu dəfə sualımız biraz fərqlidir. Bürclər sevgililərini necə idarə edir? Gəlin başlayaq qoçlardan. Qoç münasibətdə idarəçiliyi çox vaxt açıq şəkildə göstərir. Nə istədiyini bilir və qarşı tərəfin də bunu bilməsini istəyir. Sevgilisinin harada olduğunu, nə etdiyini soruşa, planları özü qurmağa çalışa bilər, amma bunu həmişə pis niyyətlə etmir. Qoç üçün münasibətdə aktiv olmaq və hər şeyə nəzarət etmək bir növ qayğı göstərməkdir. Ən maraqlısı odur ki, qoç sevgilisini idarə etməyə çalışarkən özü idarə olunmağı heç sevmir. Ona ora getmə, bunu etmə desəniz, böyük malla mənə heç kim qarşı bilməz reaksiyası verəcək. Buğalar. Buğa münasibətdə sakit görünə bilər, amma öz sərhədləri və istəkləri kifayət qədər güclüdür. Sevgilisinin kimlə vaxt keçirdiyi, münasibətdə nəyə pul xərclədiyini, birlikdə hara getdikləri kimi məsələlərdə söz sahibi olmaq istəyir. Buğa bir şey beynində qərarlaşdırıbsa, onu dəyişdirmək asan deyil. Üstəlik, qısqanclıq məsələsində də kifayət qədər həssas ola bilər. Amma maraqlı tərəfi budur ki, bunu bəzən mən qısqanmıram, sadəcə diqqət edirəm şəklində təqdim edir. Əkizlər münasibət klassik nəzarətçi obrazında görünməyə bilər. Onun üslu daha çox suallar, söhbətlər və məlumat toplamaqdır. Hardasan, kimlər var, sonra hara gedəcəksiniz, bəs o kim idi, bu sualların ardı arası kəsilməyə bilər əkizlərdə. Amma əkizlərin maraqlı xüsusiyyəti odur ki, özü azadlığı çox sevir. Ona görə də sevgilisindən çox şey tələb etsə belə, qarşı tərəfin də ona eyni sualları verməsini bəzən xoş qarşılamır. Xərçəng sevgilisini idarə etməyə çalışanda bunu çox vaxt qayğı formasında göstərir. Çatanda mənə yaz, gecikmə, özünü qoru, niyə mənə xəbər etmədin? Xərçəng üçün bunlar nəzarətdən çox sevginin ifadəsidir. Amma münasibətdə özünü güvəndə hiss etməyəndə bu qayğı nəzarətə çevrilə bilər. Sevgilisinin ona nə qədər diqqət ayırdığını, mesajlara nə qədər tez cavab verdiyini və münasibətə nə qədər önəm verdiyini çox düşünə bilər. Şir münasibətdə özünü xüsusi hiss etmək istəyir. Ona görə də sevgilisinin diqqəti, davranışı və münasibətə verdiyi dəyər çox önəmlidir. İdarəçilik məsələsində şir çox vaxt lider rolunu götürür. Haraya gediləcək, nə ediləcək, hansı plan qurulacaq, bunlarda fikrinin keçməsini istəyir. Əgər sevgilisi onu görməzdən gəlirsə və ya qərarlarda onu kənarda saxlayırsa, şir bunu şəxsi qəbul edə bilər. Amma şirin müsbət tərəfi də var. Sevdiyi insan üçün çox şey etməyə, onu qorumağa və münasibəti gözəl yaratmağa çalışır. Bilər. Qızlar, qız bürcünün idarəçiliyi daha çox detallar üzərindən olur. Niyə belə etdin, bunu belə etsəydin daha yaxşı olardı, ora getməkdənsə başqa yerə getsəydiniz, qız hər şeyin daha düzgün olmasını istəyir. Sevgilisinin geyimindən tutmuş, planlarına qədər fikir bildirə bilər. Bəzən qarşı tərəf bunu nəzarət kimi qəbul edir. Qız isə bunu mən sənə kömək edirəm kimi görür. Ən təhlükəli məqam, qızın yaddaşı güclüdürsə, keçmişdə etdiyini səhvləri də unutmur. Kimə lazımdır? Tərəzilər. Tərəzi açıq şəkildə mən idarə edirəm deməyə bilər. Daha çox diplomatik yoldan istifadə edir. Sizə seçim verir. İstəyirsən ora gedək, yoxsa bura. Amma variantları ilə təqdim edir ki, sonda onun istədiyi seçim daha məntiqli görünür. Tərəzi münasibətdə harmoniya istəyir və buna görə sevgilisinin davranışlarına müəyyən qədər təsir etməyə çalışa bilər. Ən böyük problem isə odur ki, özü də qərar verməkdə çətinlik çəkə bilər. Əqrəb. Əqrəb bu siyahının ən maraqlı bürclərindən biridir. Çünki onun idarə etmə üsulu açıq olmaya bilər. Sevgilisinin davranışlarını müşahidə edir, detalları yadda saxlayır və münasibətdə nə baş verdiyini anlamağa çalışır. Güvən onun üçün çox vacibdir. Əqrəb şübhələnəndə kim idi, harada idin kimi suallar verə bilər, amma bəzən heç sual da vermir, sadəcə müşahidə edir. Əgər güvən sarsılarsa, münasibətdə nəzarət ehtiyacı arta bilər. Oxatanlar digər bürclərə nisbətən azadlığa daha çox ehtiyac duyan tip kimi təsvir olunur. Sevgilisinin hər addımını izləmək və məhdudlaşdırmaq onun üçün çox yorucu ola bilər. Əksinə, özü də belə münasibətdə rahat hiss etmir. Amma bu o demək deyil ki, o adam münasibətə heç vaxt idarə etmir. Sadəcə onun üsulu fərqlidir. O, sevgilisini konkret qaydalarla deyil, inandırmaq və motivasiya etməklə yönləndirə bilər. Ən böyük problem isə budur. Sevgilisi ona hara gedirsən deyəndə, o adamın cavabı bəzən bilmirəm, baxarıq ola bilər.
Oğlaq münasibətdə ciddi yanaşır və idarəçilik daha çox planlaşdırma formasında göstərir. Harda yaşayacağıq, nə vaxt görüşəcəyik, gələcəkdə nə edəcəyik, münasibət hara gedir. Oğlaq üçün münasibətin istiqaməti aydın olmalıdır. Ona görə də sevgilisinin plansız və məsuliyyətsiz davranması onu əsəbləşdirə bilər. Bəzən sevgilisi düşünə bilər ki, mən sevgili ilə münasibətdəyim, yoxsa layihə rəhbəriyim. Dolçalar. Dolça çox vaxt öz azadlığını qorumağa çalışır. Ona görə də klassik qısqanclıq və nəzarət davranışları onun üçün yorucu ola bilər. Amma dolça da münasibətdə öz fikirlərinin qəbul olmasını istəyir. Sadəcə bunu emosional təzyiqdən çox məntiqlə etməyə çalışır. Məsələn, sevgilisi nəyisə etmək istəyir və dolça başlayır izah etməyə. Bunu belə etsən, nəticəsi belə olacaq və 20 dəqiqəlik təqdimat başlayır. Və sonda balıqlar. Balıqlar münasibətdə idarəçilik məsələsinə ən fərqli üsullardan birini seçə bilər. Açıq şəkildə əmr verməkdənsə, hisslərini göstərərək qarşı tərəfə təsir edə bilər. Məsələn, bir şeydən narazıdırsa, bunu birbaşa demək əvəzinə davranışından hiss etdirə bilər. Yox, heç nə olmayıb, amma səs tonundan, baxışından və davranışından hamı başa düşür ki, nəsə olub. Balıqlar üçün emosional bağlılıq vacib olduğundan sevgilisinin diqqətini və marağını itirməkdən qorxa bilər. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, bu bürclər haqqında maraqlı bir araşdırmaydı. Bürclər nə dərəcədə idarəçidir və indi hal-hazırda bizi dinləyənlər arasında əgər öz bürcünü eşitdən oldusa, maraqlıdır. Görəsən, nə dərəcədə uyğun oldu sizə çatdırdığım? İstəsəniz bizə yaza bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07 nömrəsidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Davam edirik və növbəti mahnı hal-hazırda çox məşhur bir mahnıdır. Bu, əfsanəvi bir qrup, Modern Talking qrupundan dinləmiş olacağınız Sən mənim ürəyim, sən mənim ruhumsan mahnısı. Your Heart, Your Soul hal-hazırda Real FM-də.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Və indi gün ərzində tez-tez eşitdiyimiz bəzi suallar var. Onların dəqiq cavabları ilə sizi tanış edəcəm. Məsəl üçün, gecə yemək həqiqətən kökəldirmi? Deyə bu sözü çox tez-tez eşitirsiniz yəqin ki. Qısa cavab versək, əgər bu suala, təkcə gecə yemək insanı avtomatik kökəltmir. Əsas məsələ gün ərzində qəbul etdiyiniz ümumi kalorinin miqdarı, qidanın tərkibi və həyat tərzidir. Amma burada maraqlı bir məqam da var. Eyni miqdarda qidanı günün hansı saatında yeməyiniz də müəyyən rol oynaya bilər. Məsələn, insan gecə saat 12-də yeməyə başlayanda çox və sadəcə bir yemək yemir. Televizor qarşısında çips, şokolad, şirin içki və s. kimi yüksək kalorili qidaları əl atmaq daha asan olur. Beləliklə, problem gecə saat 12 yox, gecə əlavə kalorilərin yığılması ola bilər. Digər tərəfdən, orqanizmin bioloji saatı maddələr mübadiləsinə təsir edir və araşdırmalar gec saatlarda yeməyin bəzi insanlarda qlukoza mübadiləsi və iştah tənzimlənməsi baxımından daha əlverişsiz ola biləcəyini göstərir. Bir sual da var, hanı tez-tez deyirlər, belə bir fikir söylürlər ki, yatmazdan əvvəl telefonla məşğul olmayın, çünki yuxunu pozur. Bəli, xüsusilə uzun müddət və yüksək parlaqlıqda istifadə yuxuya mane ola bilər. Amma burada bir məsələ də yalnız telefonun işığı deyil. Telefon ekranlarından gələn mavi işıq melatonin adlı yuxuya keçidi tənzimləyən hormonun ifrazını gecikdirə bilər. Nəticədə insanın yuxusu gəlməkdə çətinlik yarana bilər. Daha maraqlısı budur, telefonun özü insanı psixoloji olaraq da oyadır. Məsələn, yataqda siz Instagram, TikTok və ya xəbərlərə baxırsınız, bir video digərinə keçir, sonra mesaj gəlir, sonra xəbərə baxırsınız. Yəni, bədən yataqdadır, amma beyin hələ də iş rejimindədir. Xüsusilə emosional və ya həyəcanlandırıcı məzmun yuxuya getməyi çətinləşdirə bilər. Amma gözünüzü bir nöqtəyə zilləyib, deyək ki, filmə baxsanız, o zaman görərsiniz ki, film yarımçıq qalıb, siz artıq yuxudasınız. Belə hallar olur. Bəzən insanlar da yuxuya getmək üçün ən yaxşı vasitə bunu hesab edirlər. Filmə baxa-baxa yatmağa çalışırlar və doğrudan da çox effektiv olur. Daha sonra bir sual da var, bir fikir də var. Hani deyirlər ki, qəhvə insanın yuxusunu qaçırır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bəli, qəhvə həqiqətən yuxunu qaçıra bilər, amma təsiri insandan insana və qəbul edilən kafeinin miqdarına görə dəyişir. Çünki kafein beyində adenozin adlı yuxulluq hissi yaradan maddənin təsirini bloklayır. Buna görə qəhvə içəndən sonra insan özünü daha ayıq və enerjili hiss edir. Maraqlı tərəfi də budur ki, kafeinin təsiri bir neçə saat davam edə bilər. Ona görə axşam saatlarında içilən qəhvə, hətta insan mən qəhvədən təsirlənmirəm desə belə, yuxuya getməyə gecikdirə və yuxunun keyfiyyətini azalda bilər. Bax belə, hörmətli dinləyəcəyimiz 3 maraqlı fikir, 3 maraqlı cavab, daha ətraflı, daha geniş və daha doğru məlumat çatdırmış oldum. Sizə irəliyən dəqiqələrdə hələ çox maraqlı və sizi maarifləndirəcək xəbərlərim var. Siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Nə edirsinizsə edin, hamısını sevgi ilə edin. Gecə saatlarında qəhvə istəyirsinizsə için, onu da sevgi ilə için, deyinməyin. Məsəl üçün, gecə saat əgər 12-də ürəyiniz yemək istəyirsə, yeyin və sonra deyinməyin ki, mən niyə yedim, mən çox yedim. Yedin də artıq, getdi artıq. Yəni, nə yaparsan yap, aşq ilə yap. Kənan Doğulu da bunu söylüyür.

0: kolay, gerisi kolay.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Biz reklamlardan sonra devam edirik. Hörmətli dinləyicimiz Madonna'dan və onun ifasında mega hitlərindən birini dinləmiş oldunuz. Bizim verilişimizin deməli maraqlı rubrikalarından biri də məşhur əcnəbi musiqilərin ümumiyyətlə Azərbaycan dilinə tərcüməsini sizə çatdırmaqdır. Hər dəfə bu mövzuya keçid edərkən bu məqamı vurğulayıram. Doğrudan da musiqi dil tanımır. Musiqidə dilin heç bir önəmi yoxdur. Bu mahnı nə qədər insanlar sevir. Sözlərini bilmədən belə özüm də. Amma sözlərinə diqqətlə qulaq asdıqda əslində nə qədər mənalı sözləri olduğunu fərqinə varırıq. Hətta ən ritmik mahnıların belə, bəlkə biz o mahnıları klubda dinləyirik, əylənirik, rəqs edirik, amma sözlər tam başqadır. Məsəl üçün, hal-hazırda dinlədiyiniz mahnının sözləri belədir. Zaman gözləyən insan üçün çox yavaş keçir. Tərəddüd etmək isə vaxt yoxdur. Hərəkət edən, addım atan insanlar sanki həyatdan daha çox zövq alırlar. Mən isə bu vəziyyətin içində ilişib qalmışam və nə edəcəyimi bilmirəm. Nəqarət isə belədir, sənin dediyin və etdiyin hər kiçik şey belə mənə təsir edir. Mən sənə ilişib qalmışam, fikrim səndən ayrılmır. Gecə-gündüz sənin zəngini gözləyirəm, amma artıq bezmişəm, səni gözləməkdən yorulmuşam deyə. Bax, bu mahnının sözləri Azərbaycan dilinə tərcümədə bu mənanı verir. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir texnologiya xəbərim var sizə. Məşhur Dyson şirkəti, brendi kameralı və süni intellektli diş fırçası təqdim edib. Şəxsi gigiyena məhsulları seriyasına yeni və kifayət qədər qeyri-adi bir cihaz artıq satışdadır. Bu elektrik diş fırçasının əsas fərqi onun başlığında kiçik kameranın yerləşdirilməsidir. Cihazın qiyməti $499 təşkil edir. Bu kamera vasitəsilə istifadəçi ağız boşluğunun, xüsusilə dişlərin iç tərəflərinin görüntüsünü telefonunda canlı şəkildə görə biləcək. Görüntü Wi-Fi vasitəsilə smartfona ötürüləcək. Ən maraqlı hissə isə fırça diş ipinin funksiyasını da yerinə yetirir. Bu diş fırçası ilə siz kamera ilə yanaşı süni intellekt sisteminə də qoşula biləcəksiniz. Sistem dişlərin arasındakı boşluqları müəyyən edir və həmin yerləri ağız yaxalama mayesi ilə təmizləmək üçün maye püskürdür. Beləliklə, istifadəçi dişlərini adi qaydada fırçalayarkən cihaz eyni zamanda dişlərin arasını da təmizləməyə çalışır. Başqa sözlə, fırça müəyyən mənada diş ipi funksiyasını da öz üzərinə götürülür. Fırçanın başlığının altında çox kiçik kamera yerləşdirilib və kameranın təsvir ölçüsü 100 min piksel təşkil edir. Süni intellekt kameradan saniyədə 28 kadr qəbul edir və onları analiz edir. Dyson bu sistemlə dişlərin arasında boşluq aşkar etdikdə təxminən 100 millisaniyə ərzində həmin yerə ağız yaxalama mayesi püskürdür. Şirkətin bildirdiyinə görə kamera tərəfindən əldə edilən görüntülər cihazda saxlanılmır və bulud sisteminə göndərilmir. Bax belə, hörmətli dinləyicimiz, bir diş fırçası üçün $499 ödəməyə hazırsınızmı? Amma elə insanlar var, hansı ki çox həssasdırlar dişlərinə qarşı. Dişlərinin təmiz yuyulması, təmiz olması onlar üçün çox önəmlidir. Və bir də elə insanlar var ki, onlar üçün $499 çox adi və sıradan bir qiymətdir və onu almağa hazırdır. Həm də burada biraz da texnologiya sevgisi önə çıxır, ən son avadanlıqları əldə etmək və s. və ilaxır. Məncə biz bu saatı yekunlaşdıraq, çünki birazdan biz reklamları da eşidəcəyik, hörməti dinləyəcəyimiz və reklamlardan sonra həmkarım Ülviyyə Xəbərlərin studiyasından bizə ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq. Odur ki, növbət saatda yenidən görüşmək ümid ilə Respublikan Xalq Artisti Megastarı Faiq Ağayev oxusun. Real 107 FM-də La La La mahnısı ilə hal-hazırda qarşılayın. Xoş axşamlar, xoş dinləmələr növbət saata qədər.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tıp işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse ise ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: VÖN'le işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN'le ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sahibə Qafarova Somali prezidenti ilə görüşdü. Sudan istifadə üçün yeni ödənişlər dəqiqləşdi. Hürmüz boğazı İranın nəzarətindədir. Qalibovdan açıqlama. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Somali prezidenti Həsən Şeyx Mahmudla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri, parlamentlər arası əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Energetika naziri Pərviz Şahbazov Çinin CNOC şirkətinin müşahidə şurasının sədri Zhang Zhuangla görüşüb. Tərəflər neft, qaz və yaşıl enerji sahəsində, o cümlədən Xəzərdə mümkün enerji layihələrini müzakirə ediblər. CNOC ölkəmizdəki enerji layihələrində iştirakda maraqlı olduğunu bildirib. Ölkəmizin Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Paris meri Emmanuel Greguara məktub göndərib. O, sabah Paris meriyasının qarşısında Azərbaycan tərəfindən saxlanılan erməni məhbusların portretlərinin nümayiş etdirilməsi planına etiraz edib. Səfir qeyd edib ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun dəstəklədiyi sülh prosesi ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına əsaslanır və bu, prezident İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan tərəfindən təsdiqlənib. Leyla Abdullayeva bildirib ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində mühakimə olunan şəxslər ağır cinayətlərdə, o cümlədən müharibə və insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli biliniblər. O, sərginin sülh gündəliyinə zidd olduğunu vurğulayaraq, Paris meriyasını qərara yenidən baxmağa və tədbiri dayandırmağa çağırıb. Bugündən su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə görə ödənişlər tətbiq olunur. Məbləğ suyun növündən və istifadə məqsədindən asılıdır. Məsələn, Xəzərdən sənaye məqsədi ilə götürülən hər 10 min litr su üçün 4 qəpik ödəniləcək. Çay və göllərdə bu məbləğ hər 1000 litr üçün 4 qəpikdir. Tullantı sularının su obyektlərinə axıdılmasına görə də ödəniş nəzərdə tutulub. Qeyd eləyək ki, yeni qaydalar vətəndaşların gündəlik məişət, şəxsi əkin səpin və fərdi təsərrüfat məqsədiylə sudan istifadəsinə şamil edilmir. ABŞ Hürmüz boğazında bir neçə gəminin keçidinə şərait yaratmağa çalışır, lakin İran silahlı qüvvələrinin müqaviməti ilə qarşılaşır. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqer Qalibov deyib. Düşmənin ölkəmizə son zərbələri bizim Hürmüz boğazındakı gücümüzün tətbiqinə görədir və biz düşmənin bu hücumuna sarsıdıcı cavab verdik. ABŞ İslamabad anlaşma memorandumuna zidd olaraq Hürmüz boğazının cənub marşrutundan keçmək istəyir, lakin biz buna icazə verməyəcəyik. Boğaz İranın nəzarətindədir, deyə Qalibov əlavə eləyib. Trabzonspor klubunda ayrılıq yaşanıb. Komandanın baş məşqçisi Fatih Tekke postunu tərk eləyib. 48 yaşlı mütəxəssislə müqaviləyə xitam verilib. Qeyd eləyək ki, Fatih Tekke 2025-ci ildən komandanı çalışdırırdı. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.
2: İş saatı bitti.
3: Eve qayıdanlar, hazırsız?
4: Onda Real FM-i açın.
3: Qarşınızda Eve Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə qayıdanlar klubu.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Yapon və Pop Diva Aygün Kazımova oxuduğu mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-də hörmətli dinləyicilərimiz axşamınız bir daha xeyir olsun. 19:08 dəqiqəni göstərir Bakıda saat və sentyabrın 1-dir hörmətli dinləyicilərimiz. Yeni ayınız uğurlu, xeyirli, düşərli olsun. Ümumiyyətlə bir rəqəmi yaxşı rəqəmdir, maraqlı rəqəmdir, biraz psixoloji bir rəqəmdir. Yeni başlanğıc deməkdir, yeni ideyalar deməkdir, həm də üstəgəl ayın özü də təzədir, mövsümün özü də təzədir və məyə gəlir ki, istirahətdən sonra enerji toplayıb yeni mövsümə hörmətli dinləyicilərimiz daha bir gümrah şəkildə başlayıb maraqlı verilişlərlə sizə xoş əhval ruhiyə ötürmüş olacaq hər axşam 6 və 8 arası Real 107 FM-də hörməti dinləyicilərimiz və yeri gəlmişkən qeyd edim ki, sabah bizim qonağımız var, sabah bizdə food blogger qonağımızdır, çox pozitiv bir xanımdır, çox dadlı yeməklər hazırlayır və sabah onun özü kimi pozitiv səsindən çox maraqlı bir müsahibəni dinləyəcəksiniz. Mən videolarda çəkəcəm, paylaşacağıq, özünüz görəcəksiniz. Söyləmirəm kimdir, amma Azərbaycanda food blogger deyəndə bir neçə xanım yada düşür. Onlardan ən yaxşısı, ən birincisi sabah bizdə radioda qonaqdır. Axşam 7 və 8 arası mütləq və mütləq bizi dinləyin, hörməti dinləyəcəmiz. Sözü ona gətirirdim ki, bu mövsümdən Evə Qayıdanlar Klubu daha çox qonaq qəbul edəcək. Daha çox sizə Azərbaycanın tanınmış məşhurlarını hər sahədə, müğənni, bəstəkar, prodüser, aparıcı, bax bu cür məşhur bloggerlər, sosial şəbəkələrdən tanınan kübar, bunu xüsusi vurğuluyum, kübar, mədəni tanınmışları çağıracaq. Çünki sosial şəbəkələrin bizə tanıtdığı məşhurlar var. Bəli, biz onlara məşhur deyə bilərik, amma sevilmək başqa bir şeydir. Bəli, məşhurdur, məşhurdur. Hamı tanıyır, baxır. TikTokda hər axşam onun videosuna 20 min, 25 min adam baxır. Qoy baxsın. Bu demək deyil ki, o sevilir. Bu demək deyil ki, o tarixdə qalacaq. Yox, onun tarixdə qalması üçün onun bir vəzifəsi olmalıdır. Onun bir qatqısı olmalıdır. Onun bir işi olmalıdır. Yoxsa kimsə sadəcə vaxtını keçirmək üçün, əylənmək üçün, belə deyim də, bekarçılıqdan ona baxırsa və onun Instagram canlı yayımı və ya TikTok canlı yayımı 25 min baxıbsa, o onun sevilməsi demək deyil. Bir aydan sonra baxarıq. Yaxşı, bir ildən sonra baxarıq. Mən istərdim gənclərə bir tövsiyə edim. Bilmirəm, mənim tövsiyəm sizin üçün nə dərəcədə maraqlıdır. İnanın, o canlı yayımlara baxmaqdansa, gedin, oturun, yaxşı bir kinoya baxın. Bir Azərbaycan filmi seçin, baxın. Təkrar baxın, eybi yox. Qəşəng Hollywood filmləri var, onlara baxın. Mariflənin, sənədli filmlər izləyin. Demirəm, kitab oxuyun. Filmlərə baxın. Onlar sizə heç nə öyrətməyəcəklər. O TikTokda bir-birinə canlı yayım açırlar. Ondan heç nə öyrənməyəcəksiniz. Cahillikdən başqa, beyninizin yersiz, necə deyim, informasiya qəbul etməsindən başqa heç nə öyrənməyəcəksiniz, hörməti dinləyəcəmiz. Mənim onlarla heç bir alış-verişim yoxdur. Onlar məni narahat eləmirlər. Onların mənə heç bir adiyyatı da yoxdur. Heç mən onlara da baxmıram. Düzünü desəm, mən çox TikTok istifadəçisi də deyiləm. Amma mən gənclərə tövsiyə edirəm ki, zamanınızın qədrini bilin. Həyatda ən dəyərli şey zamandır, can sağlığıdır. Zamanınızı elə adamlara sərf eləməyin, hörmətli dinləyicilərimiz.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Pazitano, Bali, Mikonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Zülfiyyə Xan Babayeva Nələr Gördüm mahnısının remix versiyasını eşitmiş oldunuz. Real 107 FM-də axşamınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Son bir neçə ilin ən çox müzakirə olunan mövzusu, texnologiyanın ən son icadı və bu icadla başqa yeni imkanlar, yeni qollar yaradılır. Söhbət süni intellektdən gedir. Süni intellektə sual verəndə bizə elə gəlir ki, qarşı tərəfdə oturan bir insan kimi düşünür və cavab verir. Əslində isə proses tamam başqadır. Süni intellekt böyük həcmdə mətnlərdən, nümunələrdən və müxtəlif məlumatlardan dilin necə işlədiyini öyrənir. Siz ona sual yazanda sistem həmin sualın mənasını və kontekstini analiz edir. Sonra cavabı hissə isə formalaşdırır. Məsələn, Azərbaycanın paytaxtı haradır soruşanda, sistem əvvəlcədən sizin sualınız üçün ayrıca hazırlamış bir cavabı açıb qarşınıza çıxarmır. Öyrəndiyi dil və məlumat nümunələrinə əsasən uyğun cavabı yaradır. Ən maraqlısı isə budur ki, süni intellektin çox inamlı səslənməsi onun həmişə doğru olduğu demək deyil. Bəzən səhv məlumatı da çox əminliklə sizə təqdim edə bilər. Ona görə xüsusilə vacib məsələlərdə verilən məlumatı yoxlamaq və dəqiqləşdirmək lazımdır. Google-da axtardığımız hansısa bir axtarış sistemində yazdığımız bir reklam, bir araşdırma, bir şirkət haqqında, bir marka haqqında məlumat sonra niyə başqa bir yerdə qarşımıza çıxır? Yəni, biz Google-da axtarış vermişik, bir məhsul haqqında məlumat, bir görə başqa bir sosial şəbəkədə o çıxır bizim qarşımıza və yəqin ki, olub internetdə bir ayaqqabı axtarmışsınız, bir neçə dəqiqə sonra başqa sayta keçmişsiniz və qarşınıza həmin ayaqqabının reklamı çıxıb. İnsanın ilk ağına gələn fikir budur, telefon məni dinləyir deyə. Amma bunun üçün telefonun bizi gizlicə dinləməsi vacib deyil. İnternetdə etdiyimiz fəaliyyətlər müxtəlif sistemlər tərəfindən reklamların fərdiləşdirilməsi üçün istifadə oluna bilər. Axtardığımız məhsullar, baxdığımız videolar, daxil olduğumuz saytlar və digər fəaliyyətlər bizim hansı məhsullara maraq göstərdiyimiz barədə siqnallar yarada bilər. Məsəl üçün, sosial şəbəkədə deyək ki, götürək Instagramda siz daha çox nəyə baxırsınızsa, sizin kəşfiyyətiniz məhz ondan ibarətdir. Daha çox seriallara baxırsınızsa, sizin kəşfiyyətinizdə daha çox seriallar olur. Siz deyək ki, mətbəx sirləri ilə tanış olursunuzsa, mətbəx blogerlərini izləyirsinizsə, sizin səhifənizə adətən yemək bişirən blogerlər çıxır qarşınıza və s. və ilaxır. Məsələn, siz internetdə televizor axtarırsınız, daha sonra həmin məhsula bağlı reklam görməyiniz təsadüfi olmaya bilər. Reklam sistemi sizin həmin məhsulla maraqlandığınızı artıq bilir. Ona görə bəzən bizə elə gəlir ki, telefon söhbətimizi eşidib əslində siz sistem haqqımızda o qədər çox məlumatdan istifadə edə bilər ki, nəticə bizi sanki məni dinləyirlər kimi görünə bilər. GPS-dən danışmaq istəyirəm. GPS bizim yerimizi necə tapır? Peyklər bizi necə görür? GPS haqqında ən maraqlı yanlış təsəvvürlərdən biri budur ki, peyk bizi yuxarıdan görür və telefonumuzun yerini müəyyən edir. Əslində isə GPS-in əsas prinsipi belə deyil. Yer ətrafında hərəkət edən GPS peykləri davamlı olaraq siqnallar göndərir. Telefonumuz həmin siqnalların nə vaxt göndərildiyini və ona nə vaxt çatdığını müəyyən edir. Siqnalın sürəti məlum olduğuna görə telefon peykləri olan məsafəni hesablaya bilir. Bir peykdən gələn məlumat sizə dəqiq yerinizi müəyyən etmək üçün kifayət etmir. Bir neçə peykdən gələn məlumat birlikdə hesablanır və telefon sizin harada olduğunuzu müəyyən edir. Yəni, peyk sizin telefonunuzu kamera ilə izləmir. Telefon peyklərdən gələn siqnallardan istifadə edərək öz yerini riyazi hesablamalarla müəyyən edir. Və maraqlıdır ki, GPS işləyərkən əsas məsələ peyklərin sizə baxması deyil, sizin telefonunuzun peyklərdən gələn siqnalları qəbul etməsidir. Bax belə, hörməti dinləyicilərimiz, davam edirik. Saat neçədir? Saat artıq 8-ə qalır 23 dəqiqə. Hərkəsə xoş axşamlar. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Mən düşünürəm ki, bu mahnı nədənsə zamanında istənilən nəticəni vermədi. Düzdür, sevildi mahnı. Bu mahnı o qədər gözəl mahnıdır. Mahnı o qədər mənalı, musiqisi, söhbət. Yalancı şahidi mansından gedir. Rafet El Roman hal-hazırda sizin üçün ifa edir hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş axşamlar, xoş dinləmələr, bizdə qalın.

Abbas Bağırov bu yaxınlarda ad gününü qeyd edən Abbas Bağırov və səhər açılanda mahnısı. Bu günü bu qədər hörmətli dinləyəcəyimiz sabah yenidən axşam 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşəcəyik və sabah bizim qonağımız var. Unutmayın, sabah çox məşhur bir bloger qonağımızdır. O hər zaman maraqlı təqdimatları ilə mətbəx şousu təqdim edir və sabah bizdədir. Səsi də çox mülayimdir, xanımın özü də çox pozitivdir və sabah onun bax o videoları necə çəkdiyini, o yeməkləri özü də elə çox porsa hazırlayır ki, mən həmişə sual özüm-özümdə verirəm. Görəsən, bu qədər porsa nə inir? Sabah mütləq bu barədə də sual verəcəm. Bir sözdən, sabah axşam saat 7 və 8 arası I am hungry bizdə qonaqdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Özünüzə yaxşı baxın və sonda Azərbaycan musiqisinin gəlmiş keçmiş ən gözəl mahnılarından birini eşidəcəksiniz. Bütün dünyanı gəzib dolaşan Bayatılar mahnısı, sözləri Vahid Əziz, musiqisi Eldar Mansurova məxsus Brilliant Dadaşovun ifasında eşidilir hal-hazırda. Yenə də axşam oldu, gün keçdi, axşam oldu. Bax, eynən indiki kimi, hələlik sabaha qədər.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləyin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstan səfəri başa çatdı. ABŞ İranı razılığa gəlməyə məcbur edəcək. Bəssənddən sərt açıqlama. Gəncə klubu yeni transfer həyata keçirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana işgüzar səfəri başa çatıb. Manas Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri Adılbek Kasımalıyev yola saldı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Somali prezidenti Həsən Şeyx Mahmudla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri, parlamentlər arası əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov, Kenya Beynəlxalq Sülhə Dəstək Təlim Mərkəzinin direktorunun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər humanitar mina təmizləmə sahəsində əməkdaşlıq, təcrübə mübadiləsi və təlim imkanlarının gücləndirilməsini müzakirə ediblər. ABŞ-nin ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon İsmayıllının tarixi yerlərindən olan Baskala səfər eləyib. Karlon onun zəngin mədəni irsi, ənənəvi sənətkarlığı ilə yaxından tanış olub. Səfər zamanı o, bölgənin zəngin tarixi mədəni irsi, əsrlər boyu yaşadılan sənətkarlıq ənənələri və özünə məxsus ab-havası ilə yaxından tanış olub. ABŞ administrasiyası sanksiyalar vasitəsilə Tehranı Vaşinqtonla razılığa gəlməyə məcbur etməyi hədəfləyir. Bunu ABŞ-nin maliyyə naziri Scott Bessent deyib. ABŞ prezidenti Donald Trumpın dediyi kimi, İranla anlaşma memorandumunun işləməməsinin səbəbi onların razılaşmaya hazır olmamaları idi. Mənim işim onları razılaşmanı istəməyə vadar etməkdir və onlar da bunu etmək istəyəcəklər. ABŞ İranı iqtisadi cəhətdən boğmaq niyyətindədir deyə nazir vurğulayıb. Kəpəz heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Gəncə klubu Albaniyalı mərkəz müdafiəçisi David Domgjonini transfer edib. Futbolçu ilə imzalanan müqavilənin detalları açıqlanmayıb. 29 yaşlı futbolçunun son ünvanı İsrailin Hapoel Yerusalim klubu olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 8-13 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında temperaturu gecə 13-18 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçalar rayonlarında temperatur gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaşı məllikləri 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyədir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstan səfəri başa çatdı. ABŞ İranı razılığa gəlməyə məcbur edəcək Bəssənddən sərt açıqlama. Gəncə klubu yeni transfer həyata keçirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana işgüzar səfəri başa çatıb. Manas Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri Adılbek Kasımaliyev yola saldı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Somali Prezidenti Həsən Şeyx Mahmudla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri, parlamentlər arası əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov, Kenya Beynəlxalq Sülhə Dəstək Təlim Mərkəzinin direktorunun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər humanitar mina təmizləmə sahəsində əməkdaşlıq, təcrübə mübadiləsi və təlim imkanlarının gücləndirilməsini müzakirə ediblər. ABŞ-nin ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon İsmayıllının tarixi yerlərindən olan Baskala səfər eləyib. Karlon onun zəngin mədəni irsi, ənənəvi sənətkarlığı ilə yaxından tanış olub. Səfər zamanı o, bölgənin zəngin tarixi mədəni irsi, əsrlər boyu yaşadılan sənətkarlıq ənənələri və özünə məxsus ab-havası ilə yaxından tanış olub. ABŞ administrasiyası sanksiyalar vasitəsilə Tehranı Vaşinqtonla razılığa gəlməyə məcbur etməyi hədəfləyir. Bunu ABŞ-nin maliyyə naziri Scott Bessent deyib. ABŞ prezidenti Donald Trumpın dediyi kimi, İranla anlaşma memorandumunun işləməməsinin səbəbi onların razılaşmaya hazır olmamaları idi. Mənim işim onları razılaşmanı istəməyə vadar etməkdir və onlar da bunu etmək istəyəcəklər. ABŞ İranı iqtisadi cəhətdən boğmaq niyyətindədir deyə nazir vurğulayıb. Kəpəz heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Gəncə klubu Albaniyalı mərkəz müdafiəçisi David Domgjonini transfer eləyib. Futbolçu ilə imzalanan müqavilənin detalları açıqlanmayıb. 29 yaşlı futbolçunun son ünvanı İsrailin Hapoel Yerusalim klubu olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Instagram real insan kimi görünən AI profillərini etiketləyib məhdudlaşdıracaq. Belə profillərin paylaşımları Reels və Explore bölmələrində hesabı izləməyən istifadəçilərə tövsiyə olunmayacaq. Bununla onların platformadakı əhatəsi məhdudlaşdırılacaq. Hesab səhvən işarələnərsə, profil sahibi qərardan şikayət verə biləcək. Apple Watch Series 12 və Ultra 4-də yalnız xırda yeniliklər gözlənilir. Şirkət daha geniş miqyaslı yeniləməni hər iki model üçün gələn ilə saxlayır. Apple saatlarla birlikdə çoxsaylı yeni qayış rəngləri və konfigurasiyaları təqdim etməyə hazırlaşır. Sınaqdan keçirilən digər yenilik ürək döyüntüsü sensorunun məlumatları fasiləsiz toplamasıdır. Yeni saatların sentyabrın 9-unda təqdim olunacağı gözlənilir. Xiaomi 10.000 mAh tutumlu batareyaya malik ilk smartfonunu Redmi Note 17 Pro Max 5G modelini təqdim edib. Cihaz 6,83 düyümlük 1,5K ekran, 120 Hz yenilənmə tezliyi ilə təchiz olunub. Əsas kamera 50 megapikseldir. Smartfon IP66 və IP68 sertifikatlarına sahibdir və Xiaomi-nin HyperOS 3 interfeysi ilə işləyir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: və dəyişmə şansı qazan. Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Yevranyus prezident İlham Əliyevin Məsud Pezeşkanla görüşündən video yayımladı. Sakinlərin nəzərinə qaz olmayacaq. Təcrübəli futbolçu bayıra qayıdır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana işgüzar səfəri başa çatıb. Manas Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri Adılbek Kasımaliyev yola salıb. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkanla görüşü barədə Euronews-da video yayımlanıb. Xatırladaq ki, həmin görüşdə dövlət başçısı İranlı həmkarına isti su təklif eləyib. Daha sonra prezident İlham Əliyev həm Məsud Pezeşkan, həm də özü üçün isti su süzüb. Ölkəmizin Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Paris meri Emmanuel Gregoire-a məktub göndərib. O, sabah Paris meriyasının qarşısında Azərbaycan tərəfindən saxlanılan erməni məhbusların portretlərinin nümayiş etdirilməsi planına etiraz edib. Səfir qeyd edib ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun dəstəklədiyi sülh prosesi ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına əsaslanır və bu, prezident İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan tərəfindən təsdiqlənib. Leyla Abdullayeva bildirib ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində mühakimə olunan şəxslər ağır cinayətlərdə, o cümlədən müharibə və insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli biliniblər. O, sərginin sülh gündəliyinə zidd olduğunu vurğulayaraq, Paris meriyasının qərara yenidən baxmağa və tədbiri dayandırmağa çağırıb. Heydər Əliyev mərkəzinin binası Özbəkistan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Bu, həmin ölkənin müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə həyata keçirilib. Bu il buraxılış imtahanlarında üzürü səbəbdən iştirak eləyə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, həmçinin eksternat qaydasında imtahan verənlər üçün sentyabrın 6-sında əlavə imtahan keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə həmin gün Azərbaycan dili imtahanında iştirak eləyə bilməyən şagirdlər də imtahan verəcəklər. Proses Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Şirvanda təşkil olunacaq. Sabah səhər saat 9-dan işlər yekunlaşana dək Xəzər rayonunun qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Məhdudiyyət Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində və stansiya qala yaşayış ərazisində olacaq. Fransalı hücumçu Moussa Diaby yenidən Bayer Leverkusen'in formasını geyinəcək. 27 yaşlı Wingerdən 2031-ci ilin iyununa qədər müqavilə imzalanıb. O, yeni komandasında 19 nömrəli forma ilə çıxış eləyəcək. Diaby 2019-2023-cü illərdə Bayerdə oynayıb. Daha sonra Aston Villa'ya keçən futbolçu son 2 mövsümü Səudiyyə Ərəbistanının Əl İttihad klubunda keçirib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında gecə 8-13 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında temperaturu gecə 13-18 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaşı məlliklər 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tiyatrosu.
1: Yevranyus prezident İlham Əliyevin Məsud Pezeşkanla görüşündən video yayımladı. Sakinlərin nəzərinə qaz olmayacaq. Təcrübəli futbolçu bayıra qayıdır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana işgüzar səfəri başa çatıb. Manas Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri Adılbek Kasımaliyev yola salıb. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkanla görüşü barədə Yevranyusda video yayımlanıb. Xatırladaq ki, həmin görüşdə dövlət başçısı İranlı həmkarına isti su təklif eləyib. Daha sonra prezident İlham Əliyev həm Məsud Pezeşkan, həm də özü üçün isti su süzüb. Ölkəmizin Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Paris meri Emmanuel Greguara məktub göndərib. O, sabah Paris meriyasının qarşısında Azərbaycan tərəfindən saxlanılan erməni məhbusların portretlərinin nümayiş etdirilməsi planına etiraz edib. Səfir qeyd edib ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun dəstəklədiyi sülh prosesi ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına əsaslanır və bu, prezident İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan tərəfindən təsdiqlənib. Leyla Abdullayeva bildirib ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində mühakimə olunan şəxslər ağır cinayətlərdə, o cümlədən müharibə və insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli biliniblər. O, sərginin sülh gündəliyinə zidd olduğunu vurğulayaraq, Paris meriyasının qərara yenidən baxmağa və tədbiri dayandırmağa çağırıb. Heydər Əliyev mərkəzinin binası Özbəkistan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Bu, həmin ölkənin müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə həyata keçirilib. Bu il buraxılış imtahanlarında üzürü səbəbdən iştirak eləyə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, həmçinin eksternat qaydasında imtahan verənlər üçün sentyabrın 6-sında əlavə imtahan keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə həmin gün Azərbaycan dil imtahanında iştirak eləyə bilməyən şagirdlər də imtahan verəcəklər. Proses Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Şirvanda təşkil olunacaq. Sabah səhər saat 9-dan işlər yekunlaşana dək Xəzər rayonunun qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Məhdudiyyət Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində və stansiya qala yaşayış ərazisində olacaq. Fransalı hücumçu Moussa Diaby yenidən Bayer Leverkusen'in formasını geyinəcək. 27 yaşlı vingerindən 2031-ci ilin iyununa qədər müqavilə imzalanıb. O, yeni komandasında 19 nömrəli forma ilə çıxış eləyəcək. Diaby 2019-2023-cü illərdə Bayer'də oynayıb. Daha sonra Aston Villa'ya keçən futbolçu son 2 mövsümü Səudiyyə Ərəbistanının Əl-İttihad klubunda keçirib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: dura. Zərbəyə təzyiqə davamlı sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Radiosu.
1: Sahibə Qafarova Somali prezidenti ilə görüşdü. ABŞ səfahın obyektlərinə hücum etdi. Bakı klubundan Braziliyalı futbolçu transferi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkanla görüşü barədə Euronews-da video yayımlanıb. Xatırladaq ki, həmin görüşdə dövlət başçısı İranlı həmkarına isti su təklif eləyib, daha sonra prezident İlham Əliyev həm Məsud Pezeşkan, həm də özü üçün isti su süzüb. Qeyd eləyək ki, prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Qırğızıstana işgüzar səfərlə bağlı video çarx paylaşılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Somali prezidenti Həsən Şeyx Mahmudla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri, parlamentlər arası əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Azərbaycanın geostrateji məkan olaraq Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşməsi, Xəzər dənizinə çıxışı və formalaşdırdığı maisər nəqliyyat infrastrukturu ölkəmizə Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropa arasında mühüm bağlantı rolunu oynamaq imkanı verir. Ölkəmizin son illərdə beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyinin möhkəmlənməsi də bu imkanların daha səmərəli reallaşdırılması ilə müşayiət olunur. Bu mənada Azərbaycan Şanxay əməkdaşlıq Təşkilatı münasibətləri xüsusi vurğulanmalıdır. Bu fikirləri Real FM açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev deyib.
2: Azərbaycan üçün bu cür platformada iştirak həm mədəni yaxınlığın, həm də türk köçəri irsinə bağlılığın nümayişi baxımından əlavə yumşaq güc resursudur. Gün ərzində rəsmi görüşlər cədvəlindən kənarda fərqli təmaslar da reallaşdı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı platforması Bakı üçün getdikcə təkcə iqtisadi əməkdaşlıq meydançası deyil, həm regional təhlükəsizlik arxitekturasında iştirak kanalına, həm də böyük güclərlə minimal riskli, lakin siyasi cəhətdən oxunaqlı təmas kanalına çevrilir. Rəsmi görüşlərin sayı qədər, bəlkə də daha çox, bu ayaqüstü epizodların simvolik yükü Bişkek səfərinin əsl mənzərəsini tamamlayır. Səfər davam etməkdədir, yeni görüşlər, yeni təmaslar reallaşacaqdır. Əsas odur ki, Azərbaycanın regionda artan gücü və Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət hər kəs tərəfindən müşahidə edilir və hər kəs tərəfindən təqdir edilir.
1: Davam eləyirik. ABŞ Silahlı Qüvvələri bugün Hörmüz Boğazında İran obyektlərinə kütləvi zərbələr endirməyə başlayıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının bəyanatında qeyd olunub. İranın cənub-şərqində Sistan və Bəlucistan əyalətinin Konaraq və Çabahar şəhərlərində partlayış səsləri eşidilib. Bundan başqa, ölkənin cənubunda Hörmüzqan əyalətinin Bəndər Abbas və Sirik şəhərlərində Qəşm adasında da partlayış səslərinin gəldiyi bildirilib. Sabah klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Bakı klubu Zenitdən Braziliyalı yarım müdafiəçi Duqueiroz'u icarə əsasında heyətinə qatıb. 26 yaşlı futbolçu son mövsümü Orenburgda icarədə keçirib. O, Rusiya klubunun heyətində bütün yarışlarda 29 maça çıxıb, 2 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyə rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında temperaturu gecə 13-18 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaşı məlliklər 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Məni yıxdı bu gediş. Eləsəm də sərsəniş. Həyata davam işim. Yox bir zərrə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sahibə Qafarova Somali prezidenti ilə görüşdü. ABŞ səpahın obyektlərinə hücum etdi. Bakı klubundan Braziliyalı futbolçu transferi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə prezident İlham Əliyevin İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla görüşü barədə Euronews-da video yayımlanıb. Xatırladaq ki, həmin görüşdə dövlət başçısı İranlı həmkarına isti su təklif eləyib, daha sonra prezident İlham Əliyev həm Məsud Pezeşkiyan, həm də özü üçün isti su süzüb. Qeyd eləyək ki, prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Qırğızıstana işgüzar səfərlə bağlı video çarx paylaşılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Somali prezidenti Həsən Şeyx Mahmudla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri, parlamentlər arası əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Azərbaycanın geostrateji məkan olaraq Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşməsi, Xəzər dənizinə çıxışı və formalaşdırdığı müasir nəqliyyat infrastrukturu ölkəmizə Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropa arasında mühüm bağlantı rolunu oynamaq imkanı verir. Ölkəmizin son illərdə beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyinin möhkəmlənməsi də bu imkanların daha səmərəli reallaşdırılması ilə müşayiət olunur. Bu mənada Azərbaycan Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı münasibətləri xüsusi vurğulanmalıdır. Bu fikirləri Real FM açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev deyib.
2: Azərbaycan üçün bu cür platformada iştirak həm mədəni yaxınlığın, həm də türk köçəri irsinə bağlılığın nümayişi baxımından əlavə yumşaq güc resursudur. Gün ərzində rəsmi görüşlər cədvəlindən kənarda fərqli təmaslar da reallaşdı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı platforması Bakı üçün getdikcə təkcə iqtisadi əməkdaşlıq meydançası deyil, həm regional təhlükəsizlik arxitekturasında iştirak kanalına, həm də böyük güclərlə minimal riskli, lakin siyasi cəhətdən oxunaqlı təmas kanalına çevrilir. Rəsmi görüşlərin sayı qədər, bəlkə də daha çox, bu ayaqüstü epizodların simvolik yükü Bişkek səfərinin əsl mənzərəsini tamamlayır. Səfər davam etməkdədir, yeni görüşlər, yeni təmaslar reallaşacaqdır. Əsas odur ki, Azərbaycanın regionda artan gücü və cənab prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət hər kəs tərəfindən müşahidə edilir və hər kəs tərəfindən təqdir edilir.
1: Davam eləyirik. ABŞ Silahlı Qüvvələri bugün Hörmüz Boğazında İran obyektlərinə kütləvi zərbələr endirməyə başlayıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının bəyanatında qeyd olunub. İranın cənub-şərqində Sistan və Bəlucistan əyalətinin Konaraq və Çabahar şəhərlərində partlayış səsləri eşidilib. Bundan başqa, ölkənin cənubunda Hörmüzqan əyalətinin Bəndər Abbas və Sirik şəhərlərində, Qəşm adasında da partlayış səslərinin gəldiyi bildirilib. Sabah klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Bakı klubu Zenitdən Braziliyalı yarım müdafiəçi Duqueiroz'u icarə əsasında heyətinə qatıb. 26 yaşlı futbolçu son mövsümü Orenburqda icarədə keçirib. O, Rusiya klubunun heyətində bütün yarışlarda 29 maça çıxıb, 2 gol və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyə rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında gecə 8-13 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında temperaturu gecə 13-18 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaşı məlliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı məlliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Instagram real insan kimi görünən AI profillərini etiketləyib məhdudlaşdıracaq. Belə profillərin paylaşımları Reels və Explore bölmələrində hesabı izləməyən istifadəçilərə tövsiyə olunmayacaq. Bununla onların platformadakı əhatəsi məhdudlaşdırılacaq. Hesab səhvən işarələnərsə, profil sahibi qərardan şikayət verə biləcək. Apple Watch Series 12 və Ultra 4-də yalnız xırda yeniliklər gözlənilir. Şirkət daha geniş miqyaslı yeniləməni hər iki model üçün gələn ilə saxlayır. Apple saatlarla birlikdə çoxsaylı yeni qayış rəngləri və konfiqurasiyaları təqdim etməyə hazırlaşır. Sınaqdan keçirilən digər yenilik ürək döyüntüsü sensorunun məlumatları fasiləsiz toplamasıdır. Yeni saatların sentyabrın 9-unda təqdim olunacağı gözlənilir. Xiaomi 10.000 mAh tutumlu batareyaya malik ilk smartfonunu Redmi Note 17 Pro Max 5G modelini təqdim edib. Cihaz 6,83 düyümlük 1,5K ekran, 120 Hz yenilənmə tezliyi ilə təchiz olunub. Əsas kamera 50 megapikseldir. Smartfon IP66 və IP68 sertifikatlarına sahibdir və Xiaomi-nin HyperOS 3 interfeysi ilə işləyir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Nevçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkara, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Gününüzə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkara, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı məliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı məliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.
1: Es una voz.

Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Nevçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.